zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

going to dance and have some fun.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

i još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je.

suncu i sjaju, gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 11. maj 2026. godine. Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će se održati danas s početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Poslanička pitanja, nacrt zakona o porezu na promet nekretnina HNK, nacrt zakona o zakupu stana, prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta kantona za 2025. godinu, prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za 2025. godinu, izvještaj o radu kantonalnog suda Mostar za prošlu godinu, izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za prošlu godinu, prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prijenos sjednice će biti omogućen putem YouTube kanala Skupštine HNK. Jučer je održan 15. marš sjećanja pohod na Paklinu 2026. koji je ove godine okupio 200 učesnika. Oni su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine od agresora. Organizatori pohoda na Paklinu bili su mjesna zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 pod

0: Proviteljstvom grada Konjica. Obilježavanje je počelo u petak učenjem Jasina u džamiji u Glavičinama, a nastavljeno jučer okupljanjem kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Glavičinama, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha i ozvaničen početak manifestacije, nakon čega su se učesnici marša uputili prema Parku branilaca, a potom i prema Koti 907 na Paklini, govori komandant odreda Glavičine Rašid Bajić.
1: Srce mi je veliko kad vidim ovu omladinu da je prihvatila i da gaji kulturu sjećanja. Ovdje su nekada teška vremena bila gdje je neprijatelj bio tu 100 metara sa Lupoglavije i naravno kad je Paklina bila zaposjednjena neprijateljom, ovo je paralizan život bio. Oni su pucali na sve što se kretalo. Gdje smo otirali neprijatelja sa Pakline. Ovo treba da bude tradicija i ovo treba se njeguje jer je ovo događaj koji je ljude spasio i vratio im život.
0: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međusa islamske zajednice Konjic, kojom su vjernici potvrdili svoju odluku da obave petu islamsku dužnost. Osim vjernika, ovom događaju je prisustvovao i veliki broj njihove rodbine i prijatelja. Prigodno obraćanje je održao glavni imam Međusa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Zabilježili smo izjave Hidajeta Prvljaka, Lejle Nuhanović Gakić i Saliha Efendije Nefera, hodočasnika za Meku i Medinu.
2: Prvi put idem na hađ, znači mnogo, evo lebdim, jednostavno lebdim. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta svijeta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi. Stalno su i fizičke i duhovne pripreme, ali evo, hvala Bogu, se dočeka taj datum. Još imamo 5-6 dana, 19. zvanični odlazak, lebdim, jednostavno, tako se osjeća. Pre lijepo, pre dobro.
3: Emocije su preplavile svakog od nas koji putuje i zaista je teško pronaći prave riječi da bih vam uopšte opisala kako se osjećam i šta za mene hađ znači. To je jednostavno kruna mog života, to sam željela cijeli svoj život. Bogu dovu činila da mi omogući da obavim svoju petu islamsku dužnost i hvala Allah. On je mene i mog muža ove godine pozvao sebi da mu budemo gosti, da zijaretimo Kabu, da posjetimo mezar poslanika i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Hvala svim ljudima koji su došli i veličali ovu našu svečanost.
4: Prvi put se doživi na poseban način, a svaki narodni put, valjda što čovjek zna gdje ide, nije toliko puno manje osjećaj i uzbuđenja. Ja ovog puta idem kao bedel za Jašarinu Rudina, Blerimovog babu i Rahmetli Burimovog i gledat ću ako Bog da uradim to svojski onako kako je najbolje i kako će biti Bog zadovoljan ako Bog da svakim našim djelom.
0: U petak je u Konjicu u okviru takmičarskog programa 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. Autor teksta i reditelj predstave Aleš Kurt je ovaj pozorišni komad uprizorio u tri čina, predstavljajući tamnu stranu historije 20. vijeka kroz bitku za Staljingrad, koncentracioni logor Auschwitz i Goli otok. Govore glumci u predstavi Boris Balta i Edis Žilić.
5: Moram reći, ja sam uvijek zadovoljan našim ansamblom. Ansambl je pun talentiranih ljudi koji već evo godinama održavaju jedan ozbiljan nivo, teatarski nivo. Tako da sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo je, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Sa predstavom smo bili na nekoliko festivala, uzeli smo 6 nagrada i zadnje gostovanje je jednom od festivala, bili smo i u Bursi i u Turskoj. U Zenici smo uzeli 3, u Jajcu smo isto tako uzeli 3 nagrade, tako da mislim da je predstava sama po sebi, kada je u pitanju jedan alternativni vid teatra, dosta uspješna. U tom kontekstu možda nije za one tipove ljudi koji vole realistični teatar, direktne odnose. Cijela predstava je napravljena na jednoj metafori. Konkretno, moj lik je jedan transcendentalni lik koji se ponavlja kroz vrijeme. Dakle, počinje u Drugom svjetskom ratu, pa je tu je na dvije linije fronte, onda kasnije prelazi na Goli otok u Jugoslaviji. Dakle, to je jedan arhetip, možemo reći, poslušnika sistema koji djeluje na svim frontovima gdje ga pošalju u skladu sa ideologijom koja se od njega traži.
6: A što se tiče pogleda na predstavu, ne znam koliko je ljudi bilo u publici, recimo da je bilo 100 ili 200, nije ni bitno, neki je bilo 300. Ja mislim da je to 300 različitih pogleda i shvatanja predstave. Neko predstavu vidi na politički način kao ja, ali predstavu gleda 300 različitih glava. To je 300 različitih viđenja i tu u suštini jest bit i čar svakog umjetničkog djela, ne samo pozorišne predstave.
0: Naredna predstava na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine na repertuaru je sutra, kada će publika

0: publika moći pogledati komediju Škrtac reditelja Adisa Bakrača u izvedbi Pozorišta mladih Sarajevo. Sport. Jučer je u Konjicu održana humanitarna utrka Wings for Life World Run u organizaciji atletskog kluba Pace Konjic. Učestvovalo je oko 190 takmičara. U 13 sati trka je startala u cijelom svijetu, a Konjic je bio dio ove humane priče, od čijih prikupljenih sredstava 100%-ni iznos od startnina i donacija ide za istraživanje povreda kičmene moštine. Pobjednica u ženskoj konkurenciji je Belma Baralija iz Mostara, a u muškoj konkurenciji Džana Nobuća iz Gorašta. Slušamo njihove izjave.
1: Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru, ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje. Istrčala sam oko 27 km, nisam realno očekivala. Posebna poruka koju nosi ova trka je humanitarnog karaktera i to mi je izuzetna čast biti dio ovakve trke.
2: Ovo je moje prvo učešće na ovoj trci Wings for Life, Red Bull koji organizuje. Zaista organizacija fenomenalna, s tim da mi je ovo prvi puta, zaista sam i pozitivno iznenađen na cjelokupnoj organizaciji. Nadam se da će se ova tradicija nastaviti narednih godina i da će biti što više takmičara. Istrčao sam 37 km i kako sam upravo saznao da je to najbolje vrijeme istrčano u Bosni i Hercegovini.
0: Fudbalski klub Igman je u 22. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu pobijedio Budućnost iz Banovića rezultatom 1-0, a strelac je bio Hebibović. Fudbalski klub Klis je jučer u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u domaćoj utakmici pobijedio ekipu Ljubuški rezultatom 5-3. Strijelci za Klis su bili Ramić, Vila, Zečić, Pirija i Jahić. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjicu postale viceprvakinje Federacije Bosne i Hercegovine. One su na finalnom turniru pobijedile ekipu play-off rezultatom 64-47, dok su pretrpjele poraz od ekipe Railway rezultatom 69-77. Iz ovog kluba su naveli da su ponovo dobili poziv za nastup u regionalnoj VABA ligi. Poziv je stigao nakon što je klub uspješno nastupao u VABA ligi u 15. i u 17. u sezoni 2025-2026. Klub će ovaj poziv ponovo prihvatiti, naveli su iz ŽKK Konjic. Kadeti ekipe 3x3 Konjicu u subotu u okviru Omladinske lige kantona Sarajevo odigrali utakmicu protiv ekipe Libertas i upisali pobjedu rezultatom 69-48. Najbolji strjelac na utakmici bio je Rijad Habibija sa 20 postignutih poena, Armin Čomaga je upisao 13, a Tarik Nikšić 10 poena. Kadetska ekipa zauzima prvu poziciju na tabeli. Pioniri kluba 3x3 Konjicu u subotu odigrali utakmicu 12. kola Omladinske lige kantona Sarajevo i upisali 8. pobjedu u sezoni, pobjedivši ekipu Hrasnica rezultatom 73-51. Najefikasniji u konjičkom timu bio je kapiten Evel Alibašić sa 22 postignuta poena, pratio ga je Sedat Graho sa 14, a Alen Ravnjak upisao je double-double učinak s 13 poena i 10 asistencija. Pioniri zauzimaju treću poziciju na tabeli. Karate klub Igman je u subotu nastupio na državnom prvenstvu za djecu u Bihaću. Klub je predstavljalo 6 takmičara koji su imali zapažene rezultate, a očekivanje su da će nastup u timu reprezentacije Bosne i Hercegovine imati članica Naira Memić, naveli su iz karate kluba Igman. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Opširnije informacije o pomenutim događajima možete slušati u današnjem izdanju Konjičke hronike. Hvala za pažnju. Infoblok su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku.
0: Evropske integracije Bosne i Hercegovine u fokusu posjeta Elmedina Konakovića Briselu i Borjane Krišto Istanbulu.
1: Evakuisani putnici sa kruzera sa hantavirusom smatraju se kontaktima visokog rizika, svi idu u karantin.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme danas nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Schmidt je, prema pisanju pojedinih medija, o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.
0: Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku, gdje bi sutra trebao predstaviti redovni šestomjesečni izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, a navodno bi na toj sjednici mogao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke. Prema još nezvaničnim informacijama, Schmidt nakon 5 godina mandata ostavku podnosi zbog pritiska američkih vlasti, koje traže nametanje zakona o državnoj imovini, što je jedno od ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini već godinama, a posebno nakon usvajanja zakona o južnoj plinskoj interkonekciji.

0: Iako još nije ozvaničena, odluka Kristijana Šmita donijela je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Prvi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karl Bildt, poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u federaciji trenutno nema ozbiljnih reakcija.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.
0: A predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovaće na Euroazijskom ekonomskom samitu koji počinje danas u Istanbulu.
1: U fokusu samita bit će energetska geopolitika, globalne ekonomske ranjivosti, sigurnosna arhitektura, otpornost demokratskih institucija, kao i transformacija Evropske unije i položaj Turske u ovom procesu. Poseban naglasak stavljen je na aktuelna pitanja iz regije i svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Na marginama samita Krišto će održati niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
0: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za danas javno saslušanje novinara istraživača.
1: Riječ je o saslušanju o načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i načinu kontrole akreditiranih ustanova. Javno saslušanje bit će održano u dva termina, a u prvom danas bit će saslušani novinari istraživači Anisa Mahmutović i Adis Mojdanović, saopćeno iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Banja Luci će danas biti održana panel diskusija pod nazivom Institucije, povjerenje i politička odgovornost. Organizatori navode da ovaj događaj otvara prostor za razgovor o uzrocima pada povjerenja građana u institucije i u izborni proces. Panel će okupiti političke aktere, pravne stručnjake, organizacije, medije i mlade. U fokusu će biti politička odgovornost i uloga medija, mladih i civilnog društva u vraćanju povjerenja u institucije i izborni proces.
0: Izborni proces u Bosni i Hercegovini ove godine bi trebao izgledati drugačije nego ranije. Za opće izbore u oktobru iz Centralne izborne komisije navode najavljuju uvođenje novih tehnologija, ali i drugačiji izgled glasačkih listića. Postavlja se pitanje hoće li organizatori biti spremni, a građani edukovani za ovaj proces. Opširnije Mirel Čeliković.
2: Najveće promjene u izbornom procesu Bosne i Hercegovine do sada uvođenjem biometrijskih aparata za elektronsku identifikaciju glasača i skenera za brojanje listića garancija su regularnosti, tvrde iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
3: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način, unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
2: Skener će omogućiti brže i tačnije brojanje listića, odnosno regularnost svakog glasa, pa je svakom normalnom čovjeku u našoj zemlji sada jasno zbog čega se većina stranaka protivila njihovom uvođenju, radi čega su i pravljene brojne opstrukcije. Tome je sada kraj, ističe bivši predsjednik CIK-a Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle.
4: Mi smo imali opstrukcije prije donošenja same odluke o obezbeđivanju sredstava novčanih za kupovinu novih tehnologija. Sjetite se da je morao reagovati visoki predstavnik da obezbedi neophodna finansijska sredstva iz rezervne centralne banke.
2: Uvođenje novih tehnologija veliki je korak ka regularnosti samog izbornog procesa i dešavanja nakon zatvaranja izbornih mjesta, tvrdi Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
5: Ono što je važno jeste da one nepravilnosti koje su dovodile do

0: razlike od plus minus 5% na izborni dan koje su odlučivale utrke koje su bile tjesne, sada će zaista biti prebrojano onako kako jeste i ishod rezultata izbora će biti temeljen na stvarnim rezultatima izborne volje građana, a ne na kriminalu.
1: No ovo ne mora značiti da će izbori u Bosni i Hercegovini biti odraz stvarne volje građana, dodaje Jovanović, s obzirom na brojne druge probleme koji prate naše oronulo i prije svega korumpirano društvo.
0: Problem zarobljenosti države, sistemske korupcije, pritisaka na birače, nuđenja zaposlenja, uslovljavanja otkazima, prijetnje druge vrste, da nećete dobiti socijalne naknade koje vas slijedaju, da vaša djeca neće završiti fakultet ukoliko ne glasate za političku stranku, sve primjeri stvarnog života na osnovu našeg anketiranja građana zapravo još uvijek će biti prisutni.
1: A problemi su očigledno prisutni među nekim članovima CIK-a kojima transparentno praćenje izbornog procesa, posebno na dan izbora i rigoroznije kažnjavanje svih onih koji ga budu kršili, iz nekog razloga ne odgovara. Srđan Traljić, Transparency International, Bosne i Hercegovine.
2: Neki članovi CIK-a su se usprotivili, dakle, tome da se poziva policija uz objašnjenje da će to izazvati haos, da će izazvati velike gužve na glasanjima, s obzirom da su oni sve ove godine potvrđivali te takve rezultate izbora, valjda je to nije toliko masovna pojava da će izazvati nekakav kolaps i nekakve gužve.
1: Osim toga, sve ove odluke CIK-a oko uvođenja novih tehnologija i ne znači da će one biti sprovedene do kraja, s obzirom da je pred njima još puno posla, a vremena malo, smatra Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle.
3: Sigurno da upotreba novih tehnologija koje je predviđeno izbornim zakonom zahtjeva i novu sistematizaciju, odnosno prijem određenih ljudi koji će moći to sve servisirati. Vidimo da sredstva mora obezbijediti vijeće ministara i tu ne vidim problem. Ako bi bilo od njih opstrukcije, nažalost, oni svojim neradom i odgovornošću utiču da neko u liku visokog predstavnika mora reagovati da bi zaštio interese građana birača.
1: Ostaje nam da vjerujemo da ovaj put opstrukcija neće biti, a samim tim ni reakcije visokog predstavnika i da ćemo barem u tehničkom smislu imati rezultate izbora spram stvarne volje građana. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Deveti Jahorina ekonomski forum počinje danas. U fokusu foruma bit će položaj regiona u geostrateškom poretku, inovacije, primjena vještačke inteligencije, energetika u uslovima geopolitičkih izazova, održivo tržište bez sive ekonomije kao i digitalna transformacija platnih sistema. Posebna pažnja bit će posvećena i evropskim integracijama, potvrdio je predsjednik Jahorina ekonomskog foruma Goran Račić.
5: To je jedan od najznačajnijih regionalnih poslovnih događaja koji okuplja veoma interesantne i impresivne učesnike koji imaju veoma ozbiljne biografije iza sebe. I mi pokušavamo da pričamo o onim temama koje su bitne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za cijeli region. Stalno govorimo o potrebi integracije zemalja Zapadnog Balkana jer bi samim tim stvorili bolje pretpostavke za dalji razvoj i samim tim za dalje integrativne procese prema Evropskoj uniji. Da protok ljudi, kapitala, priznavanje međusobnih diploma i sve one procedure koje nam ograničavaju ekonomiju i ekonomski razvoj, da ih svedemo na neki minimalan nivo i da samim tim pokažemo i Evropsku uniju da smo mi uspjeli da se integrišemo u regionu. Vjerujem da će u tom slučaju i Evropska unija da bude blagonaklona prema nama. Stalo nam je da region ne zaostaje za razvijenim zemljama u svijetu. Danas je trend primjene procesa digitalizacije i vještačke inteligencije u gotovo svim sferama ljudskog života, tako da moramo imati adekvatne i odgovore na tu temu.
6: Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći presudu Dušku Zoriću. On je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druge ratne zločine u selu Zecovi kod Prijedora u julu 1992. godine. U napadu na ovo selo ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Iz tužilaštva su naveli da je Zorić tokom postupka bio spreman priznati krivnju i otkriti gdje se nalazi masovna grobnica sa tijelima ubijenih, ali da se u međuvremenu predomislio. Tužilaštvo je predložilo da Zorić bude proglašen krivim po svim tačkama. Odbrana je navela da u postupku koji traje više od 10 godina tužilaštvo nije dokazalo da je Zorić počinio djela koja mu se stavljaju na teret.
4: Posljednji slučaj femicida u Bosni i Hercegovini ponovo je u fokus javnosti vratio zakonska rješenja koja bi trebala zaštititi moguće žrtve. žrtve. Dopune krivičnog zakona federacije kojim je uveden institut femicida na snazi su nešto više od 8 mjeseci, zbog čega stručnjaci navode da je teško govoriti o njegovim efektima. Dodaju da zakon ne može sam

0: nam riješiti problem. Opširnije Ilijana Zinović.
1: U ljeto prošle godine u Federaciji je femicid uveden u kazneni zakon. U Republici Srpskoj institut femicida još nema svoje mjesto u zakonu, ali je 2019. godine svako djelo nasilja u obitelji definirano kao kazneno djelo. Unatoč ovim formama, pod navodnicima, rodno zasnovana ubojstva žena i dalje su realnost u Bosni i Hercegovini. Neslužbeni podaci govore da se pojavnost čak i povećava, no nije isključeno da je zapravo riječ o višoj svijesti o femicidu i u pravosudnim i u policijskim sferama, ali i u društvu općenito. Odvjetnik Mustafa Alić.
2: Radi pritiska javnosti, radi, ajde kažem, sve prisutnije te teme, policija, tužilaštvo i sudovi te predmete sada gledaju strogo. U realnosti tih krivičnih dijela nije desilo više 100%, nego je policija i tužilaštvo su stavili veći, ajde kažem, interesovanje na ta krivična dijela, da se ona procesuiraju, da se ona prati i samim tim se ta statistika povećava.
1: Unatoč ovome, javnost ima kritički stav prema policiji i pravosuđu, prije svega, a onda i prema institucijama i sfere socijale. U vlasti ne odbacuju institucionalnu odgovornost, ali naglašavaju kako je stvar mnogo kompleksnija. Ministar pravde u Federaciji Vedran Škobić tvrdi kako Bosna i Hercegovina u cjelini zapravo ima vrlo dobre zakonska rješenja, sve alate koje propisuje Europska unija, no problem je u neprovođenju zakona i nedovođenju rješenja do kraja. On navodi primjer zakonskog rješenja elektronskog praćenja nasilnika, što je prema iskustvima Zapadne Europe možda i najučinkovitije rješenje preveniranja femicida. No, taj dio zakona nemoguće je provoditi.
3: Da bi se to primjenjivalo, policijska tijela, odnosno koje nadležna policijska tijela u ovom slučaju po zakonu, to je predviđeno Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, je trebalo donijeti podzakonski akt koji je donijelo, međutim, ovaj dio nije tretiralo, niti je razradilo šta, kad, kako i kojem momentu postupka. Što se tiče sudova, sudovi imaju apsolutno mogućnost da to odrede, međutim, kažem, ne mogu to odrediti jer znaju da će to ostati samo slovo na papiru, budući da se nećemo eksperimentirati jer pravilnik nije to omogućio.
1: Postavlja se pitanje, dakle, svijesti institucija vlasti o njihovoj birokratskoj i političkoj odgovornosti za zločine femicida koji se događaju, a koji su realno možda i mogli biti prevenirani. Postavlja se i pitanje hoće li upravo zadnji slučaj femicida u Sarajevu koji je počinio prijavljeni obitelj nasilnik potaknuti usvajanje pravilnika o elektronskom praćenju. Ministar Škobić.
3: Elektronsko praćenje po uzoru na druge zemlje koje to imaju jeste jedini način kako da mi donekle nasilniku, su počinitelj tog djela, stanemo donekle ukra. Neka predviđanja su bila, recimo, da bi 3 do 4 minute bi se prije alarmirao policijski organ nego sada, kao što imamo, naravno, kad neko susjeda zovne, ako zovne. Pa se zamislite vi koliko bi se tu pomoglo.
1: Jedan od ključnih elemenata za stvarno suzbijanje pojavnosti femicida, ističu stručnjaci, jeste i sustavan rad na promjeni odnosa društva, s obzirom da mi jesmo društvo koje prihvaća određene forme nasilja i ima segment prešućivanja i zanemarivanja. Docentica Ivona Čarapina-Zovko sa studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i psihoterapeut kaže ovo.
4: Tako da bi ovdje pomaknula možda fokus na ovaj dio o kojem stalno pričamo i kojeg podcjenjujemo, a to je osvještavanje i prevencija. Ajmo se vratiti u osnovne škole, ajmo u vrtiće, ajmo kroz fakultet, ajmo osnaživati muškarce i žene ovim aspektima zdrave veze, zdravog društva.
1: Osnaživanje sigurnih kuća koje su u Federaciji tek ušle u zakone jedan je od najvažnijih stupova preveniranja femicida. U Republici Srpskoj sve tri postojeće sigurne kuće su već u sustavu i vlada Republike Srpske izdvaja pola milijuna godišnje za njihov rad. Je li to dovoljno? Nije, ali je pomak. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: Jedan od francuskih putnika evakuisanih sa kruzera u Tenerifama pokazuje simptome hantavirusa, potvrdile su francuske vlasti. Na brodu je preminulo troje od oko 150 putnika. Oni se smatraju kontaktima visokog rizika i stavljeni su u karantin. Širenje virusa se ne očekuje, poručuju predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus i virolog Vicente Soriano.
5: Zabrinutost je opravdana jer smo svi iskusili COVID, posebno 2020. i ta trauma je još u našim mislima. Ljudi će stoga imati mnogo pitanja, briga i to je ono što sam pokušao adresirati u poruci narodu Tenerifa. Čujemo vas, razumijemo, ali situacija je sada mnogo bolja. Potvrđeni pacijenti već su evakuisani i poslani u svoje zemlje. Pojedinci bez simptoma bit će odvedeni u medicinske centre ili hotele zbog briseva i testova krvi.

0: Ako ostanu zdravi nakon 7 dana bez temperature i s normalnim nalazima, bit će poslani u svoja prebivališta. Vjerujem da su te mjere adekvatan pristup da se spriječi dalje širenje zaraze i situacija stavi pod kontrolu.
1: Primir je između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je na snazi, ali blokada Hormuškog mora uzatraje. Iako je rat barem djelimično zaustavljen, oštra retorika između dvije strane je nastavljena. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da mu se ne sviđa posljednji prijedlog Irana o mirovnim pregovorima, dok su u Teheranu ogorčeni zbog blokade njihovih luka. Iz Irana navode da će svaki napad na tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na američke centre u regionu i neprijateljske brodove. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatraće danas dva zakona koja se tiču prometa nekretnina. Riječ je o zakonu o porezu na promet nekretnina koji predviđa da osnovna stopa ostaje 5%, ali se uvode posebne stope do 10% za ulazak u posjed stana kroz doživotno izdržavanje. Također upis vlasništva u zemljišne knjige neće biti moguć bez dokaza o plaćenom porezu. Na dnevnom redu je i ugovor o zakupu stana koji predviđa kazne do 5000 maraka za izdavanje bez ugovora o najmu.
2: U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti održana konferencija pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu.
1: Kako je saopćeno, memorialni kompleks i ovog arhitekte, umjetnika i filozofa sadrže izuzetne i univerzalne vrijednosti evropske i svjetske kulturne baštine. Konferencija će okupiti stručnjake i donosioce odluka s ciljem razmatranja mjera zaštite njegovih dijela s posebnim fokusom na kulturni krajolik Partizanskog groblje u Mostaru. Predstavnički dom državnog parlamenta prethodno je zadužio Ministarstvo civilnih poslova BiH da pokrene proceduru za nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine.
2: U Čeliću veliko traje berba jagoda, proizvođači ističu kako očekuju dobru sezonu. Navode da je plod kvalitetan, a prinos stabilan. Jagode su već stigle na tržište, a proizvođači dodaju da ni domaći kupci neće ostati uskraćeni. Opširnije Kadira Šakić.
3: Dugogodišnji proizvođač Muhamed Mešić naglašava da je čelička jagoda nadaleko poznata po svom kvalitetu i tradiciji. Na svom imanju uzgaja oko 10 duluma jagoda, te proizvodi rasad sa čak 9 različitih sorti.
4: Pa pošto se bavim proizvodnjom rasade Friga, pa imam, ja mislim, 8-9 vrsta sorti. Ovo je trenutno Alba. Pošto je plastenik 110 metara dug, dole zadnjih 30 metara opet presjeca se poprijeko, razdvoji se, onda imamo mjesečarku, jagodu, jel vidite ovdje ove najlone, to je bila rasada između za Frigo. E sad ujedno je berba. Znači Alba, Aprika, Tea, Federica, Murano, ta mjesečarka, Brila, Albion i imam Gigantelu, to su te vrste. Aprika, ako je odrađena, ona će ti dati 1200 grama struk, a Kleri, šta god joj ti učiniš i kako god je otpitaš, od nje je maksimum 850 grama.
3: Iz kantonalnog ministarstva izdvajaju određene sredstva za poticaje, ali proizvođači ističu da su starije generacije uglavnom nosioci proizvodnje, dok interes mladih za ovaj posao opada. Smatraju da je neophodno nastaviti i unaprijediti sistem poticaja kako bi se proizvodnja održala i razvijala.
4: Iskreno govorim, mi starci, hajde kažemo, pratimo to. Mladog svijeta nema da to preuzme. Kad bi nam ukinuli taj poticaj, ja mislim da bi to stalo sve. Da bi bilo 30% samo. Ako misle naši u vladi da jedu jagode, onda nek nas prate sa tim poticajem. Ako ne misle, 70% će odustati.
3: Čelička jagoda dostupna je na tržištu do kraja maja, a proizvođači posebno naglašavaju potrebu za njenim brendiranjem. Kako ističu, time bi se spriječile zloupotrebe na tržištu i otvorile veće mogućnosti za izvoz. Mustafa Mešković već 30 godina bavi se proizvodnjom čeličke jagode. U svojoj priči govorio je o samom procesu proizvodnje i dugogodišnjem iskustvu u ovom poslu.
5: Ne može čovjek se žaliti, dobro je

0: idemo naprijed. Probam razvoj proizvodnja sadnog materijala, proizvodnja frigosadnice. Sadnja jagode može početi od aprila do septembra. Ja frigosadnicu, prije nego počnemo saditi, mi kad oberemo ovu, dižemo sve ponovo. Sve idemo na stranu i ponovo sadimo i ponovo vraćamo sve. Berba traje možda 35-40 dana, opet zavisi od podneblja i tako. Prinosi su solidni, nisu loši. Nadamo se nekoj prosječnoj cijeni gdje možemo i mi biti zadovoljni i potrošači i svi ostali.
1: Čeličke jagode iz Čelića poznate su po vrhunskom kvalitetu, ukusu i značaju za lokalnu ekonomiju. Zahvaljujući povoljnoj klimi, kvalitetnom zemljištu i dugogodišnjoj tradiciji uzgoja, ove jagode odlikuju se izuzetnim ukusom, mirisom i kvalitetom. Njihova proizvodnja ima veliki potencijal za dalji razvoj i širu promociju. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Barbarez je ranije potvrdio da će pozvati sve koji su izborili plasman na mundijal, ali među njima vjerovatno neće biti Adrian Leon Barišić i Amir Hadžiahmetović, koji su zadobili ozbiljne povrede. Očekuje se da će među pozvanim igračima biti jedan debitant, riječ je o Erminu Mahmiću, 21-godišnjem veznom fudbaleru Slovana iz Libereca. Naša selekcija će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade, a prethodno će odigrati barem dvije prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Tuzli i Banja Luci 14, Mostaru 16, u Neumu 17 stepeni.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, početak je radne sedmice, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, mogao bi uskoro podnijeti ostavku.
2: Evropske integracije Bosne i Hercegovine u fokusu posjete Elmedina Konakovića Briselu i Borjane Krišto Istanbulu.
3: Evakuisani putnici sa kruzera sa hantavirusom smatraju se kontaktima visokog rizika, svi idu u karantin.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
4: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Radio Konjica.

0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Marketing Radio Konjica.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 11. maj 2026. godine. Sjednica Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona će se održati danas s početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Poslanička pitanja, nacrt zakona o porezu na promet nekretnina HNK, nacrt zakona o zakupu stana, prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta kantona za 2025. godinu, prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za 2025. godinu, izvještaj o radu kantonalnog suda Mostar za prošlu godinu, izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za prošlu godinu, prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Prijenos sjednice će biti omogućen putem YouTube kanala Skupštine HNK. Jučer je održan 15. marš sjećanja pohod na Paklinu 2026. koji je ove godine okupio 200 učesnika. Oni su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine od agresora. Organizatori pohoda na Paklinu bili su mjesna zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 pod pokroviteljstvom grada Konjica. Obilježavanje je počelo u petak učenjem Jasina u džamiji u Glavičinama, a nastavljeno jučer okupljanjem kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Glavičinama, gdje je

0: položeno cvijeće i proučena fatiha i ozvaničan početak manifestacije, nakon čega su se učesnici marša uputili prema parku branilaca, a potom i prema koti 907 na Paklini, govori komandant odreda Glavičine Rašid Bajić.
1: Srce mi je veliko kad vidim ovu omladinu da je prihvatila i da gaji kulturu sjećanja. Ovdje su nekada teška vremena bila gdje je neprijatelj bio tu 100 metara sa Lupoglave i naravno kad je Paklina bila zaposjednjena neprijateljem, ovo je paralisan život bio. Oni su pucali na sve što se kretalo jer smo otirali neprijatelja sa Pakline. Ovo treba da bude tradicija i ovo treba se njeguje jer je ovo događaj koji je ljude spasio i vratio im život.
0: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa islamske zajednice Konjic, kojom su vjernici potvrdili svoju odluku da obave petu islamsku dužnost. Osim vjernika, ovom događaju je prisustvovao i veliki broj njihove rodbine i prijatelja. Prigodno obraćanje je održao glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Zabilježili smo izjave Hidajeta Prevljaka, Lejle Nuhanović Gakić i Saliha Efendije Nefera, hodočasnika za Meku i Medinu.
2: Prvi put idem na hađ, znači mnogo, evo lebdim, jednostavno lebdim. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta sveta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi, stalno su i fizičke i duhovne pripreme, ali evo, hvala Bogu, se dočeka taj datum, još imamo 5-6 dana, 19. zvanično je odlazak, lebdim, jednostavno, tako se osjeća, prelijepo, predobro.
3: Emocije su preplavile svakog od nas koji putuje i zaista je teško pronaći prave riječi da bih vam uopšte opisala kako se osjećam i šta za mene hađ znači. To je jednostavno kruna mog života, to sam željela cijeli svoj život. Bogu dovu činila da mi omogući da obavim svoju petu islamsku dužnost i hvala Allah. On je mene i mog muža ove godine pozvao sebi da mu budemo gosti, da zijaretimo Kabu, da posjetimo mezar poslanika i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Hvala svim ljudima koji su došli i veličali ovu našu svečanost.
4: Prvi put se doživi na poseban način, a svaki narodni put, valjda što čovjek zna gdje ide, nije toliko puno manje osjećaj i uzbuđenja. Ja ovog puta idem kao bedel za Jašarinu Rudina, Blerimovog babu i Rahmetli Burimovog i gledat ću ako Bog da uradim to svojski onako kako je najbolje i kako će biti Bog zadovoljan ako Bog da svakim našim djelom.
0: U petak je u Konjicu u okviru takmičarskog programa 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. Autor teksta i reditelj predstave Aleš Kurt je ovaj pozorišni komad uprizorio tri čina predstavljajući tamnu stranu historije 20. vijeka kroz bitku za Staljingrad, koncentracioni logor Auschwitz i Goli otok. Govore glumci u predstavi Boris Balta i Edis Žilić.
5: Moram reći, ja sam uvijek zadovoljan našim ansamblom. Ansambl je pun talentiranih ljudi koji već evo godinama održavaju jedan ozbiljan nivo, teatarski nivo. Tako da sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Sa predstavom smo bili na nekoliko festivala, uzeli smo 6 nagrada i zadnje gostovanje je jednom od festivala, bili smo i u Bursi i u Turskoj. U Zenici smo uzeli 3, u Jajci smo isto tako uzeli 3 nagrade, tako da mislim da je predstava sama po sebi, kada je u pitanju jedan alternativni vid teatra, dosta uspješna. U tom kontekstu možda nije za one tipove ljudi koji vole realistični teatar, direktne odnose. Cijela predstava je napravljena na jednoj metafori. Konkretno, moj lik je jedan transcendentalni lik koji se ponavlja kroz vrijeme. Dakle, počinje u Drugom svjetskom ratu, pa je tu je na dvije linije fronte, onda kasnije prelazi na Goli otok u Jugoslaviji. Dakle, to je jedan arhetip, možemo reći, poslušnika sistema koji djeluje na svim frontovima gdje ga pošalju u skladu sa ideologijom koja se od njega traži.
6: A što se tiče pogleda na predstavu, ne znam koliko je ljudi bilo u publici, recimo da je bilo 100 ili 200, nije ni bitno, neki je bilo 300. Ja mislim da je to 300 različitih pogleda i shvatanja predstave. Neko predstavu vidi na politički način kao ja, ali predstavu gleda 300 različitih glava. To je 300 različitih viđenja i tu u suštini jest bit i čar svakog umjetničkog djela, ne samo pozorišne predstave.
0: Naredna predstava na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine na repertuaru je sutra, kada će publika moći pogledati komediju Škrtac reditelja Adisa Bakrača u izvedbi Pozorišta mladih Sarajevo. Sport. Jučer je u Konjicu održana humanitarna

0: utrka Wings for Life World Run u organizaciji atletskog kluba Pace Konjic. Učestvovalo je oko 190 takmičara. U 13 sati trka je startala u cijelom svijetu, a Konjic je bio dio ove humane priče od čijih prikupljenih sredstava 100%-ni iznos od startnina i donacija ide za istraživanje povreda kičmene moštine. Pobjednica u ženskoj konkurenciji je Belma Baralija iz Mostara, a u muškoj konkurenciji Džana Nobuća iz Gorašta. Slušamo njihove izjave.
1: Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru. Ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje. Istrčala sam oko 27 km. Nisam realno očekivala. Posebna poruka koju nosi ova trka je humanitarnog karaktera i to mi je izuzetna čast biti dio ovakve trke.
2: Ovo je moje prvo učešće na ovoj trci Wings for Life, Red Bull koji organizuje. Zaista organizacija fenomenalna. S tim da mi je ovo prvi puta, zaista sam i pozitivno iznenađen na cjelokupnoj organizaciji. Nadam se da će se ova tradicija nastaviti narednih godina i da će biti što više takmičara. Istrčao sam 37 km i kako sam upravo saznao da je to najbolje vrijeme istrčano u Bosni i Hercegovini.
0: Fudbalski klub Igman je u 22. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu pobijedio Budućnost iz Banovića rezultatom 1-0, a strelac je bio Hebibović. Fudbalski klub Klis je jučer u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u domaćoj utakmici pobijedio ekipu Ljubuški rezultatom 5-3. Strijelci za Klis su bili Ramić, Vila, Zečić, Pirija i Jahić. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic su postale vice prvakinje Federacije Bosne i Hercegovine. One su na finalnom turniru pobijedile ekipu play-off rezultatom 64-47, dok su pretrpjele poraz od ekipe Railway rezultatom 69-77. Iz ovog kluba su naveli da su ponovo dobili poziv za nastup u regionalnoj VABA ligi. Poziv je stigao nakon što je klub uspješno nastupao u VABA ligi u 15 i u 17 u sezoni 2025-2026. Klub će ovaj poziv ponovo prihvatiti, naveli su iz ŽKK Konjic. Kadeti ekipe 3x3 Konjicu u subotu u okviru Omladinske lige Kantona Sarajevo odigrali utakmicu protiv ekipe Libertas i upisali pobjedu rezultatom 69-48. Najbolji strjelac na utakmici bio je Riyad Habibija sa 20 postignutih poena, Armin Čomaga je upisao 13, a Tarik Nikšić 10 poena. Kadetska ekipa zauzima prvu poziciju na tabeli. Pioniri kluba 3x3 Konjicu u subotu odigrali utakmicu 12. kola Omladinske lige Kantona Sarajevo i upisali osmu pobjedu u sezoni, pobjedivši ekipu Hrasnica rezultatom 73-51. Najefikasniji u konjičkom timu bio je kapiten Evel Alibašić sa 22 postignuta poena, pratio ga je Sedat Graho sa 14, a Alen Ravnjak upisao je double-double učinak s 13 poena i 10 asistencija. Pioniri zauzimaju treću poziciju na tabeli. Karate klub Igman je u subotu nastupio na državnom prvenstvu za djecu u Bihaću. Klub je predstavljalo 6 takmičara koji su imali zapažene rezultate, a očekivanja su da će nastup u timu reprezentacije Bosne i Hercegovine imati članica Naira Memić, naveli su iz karate kluba Igman. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Opširnije informacije o pomenutim događajima možete slušati u današnjem izdanju Konjičke hronike. Hvala za pažnju. Infoblog su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.
1: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite

slušajte na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman.

0: optiman kvalitet po povoljnim cijenama i brzu ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaj i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311 i Ivković Mirko 061-802-502 i Jedinsko Rupan 061-553-221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Dobro jutro poštovani slušaoci, ponedjeljak je 11. maj, slijedi jutarnji program na talasima Radio Konjica. Nadam se da ste se odmorili i ugodno proveli vikend koji je iza nas. Kroz ovo majsko jutro sve do 10 sati sa vama se druže Medin Jusufović i Alisa Kudra. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni, jutro je oblačno, a prema najavama meteorologa, kišobran će nam danas biti neophodan modni dodatak. Maksimalna dnevna temperatura kod nas kretat će se između 21 i 23 stepena. Što se tiče cijele zemlje, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno i prilično nestabilno vrijeme. Najavljeni su kiša, pljuskovi i grmljavina širom regije. Vjetar će biti umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Iako je jutro svježe, sa najnižim temperaturama od 8 do 14 stepeni, tokom dana će biti ipak ugodno toplo sa najvišim dnevnim vrijednostima od 20 do 25 stepeni. Ostanite uz nas jer vas očekuje mnogo dobre muzike i korisnih informacija. Odmah nakon muzičkog bloka donosimo prve servisne informacije, stanje na putevima, vijesti iz hitne medicinske pomoći i još mnogo toga. Ostanite sa nama.

0: pjesma jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam desprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica, ovoga jutra sve do 10 sati sa vama se druže Medini Elisa. Kao što smo najavili na samom početku, vrijeme je da provjerimo kakva je situacija u našem gradu kada su u pitanju servisne informacije. Krećemo od onih najvažnijih vijesti iz naših zdravstvenih ustanova. Iza nas je produženi vikend, a ljekari u hitnoj medicinskoj pomoći imali su pune ruke posla. U protekla tri dana pregledan je ukupno 91 pacijent. Također, iz hitne medicinske pomoći su nas izvijestili da je urgentni centar opće bolnice Konjic na dalje liječenju upućeno 13 pacijenata. Uz rad u ambulanti, medicinski timovi su bili aktivni na terenu gdje je zabilježeno 19 kućnih posjeta. Zdravlje nam je na prvom mjestu, ali ništa manje važna nije ni sigurnost u saobraćaju, naročito ovog jutra kada nas prate kiša i klizav kolovoz. Ukoliko ste planirali krenuti na put ili se već nalazite u vašim automobilima, budite dodatno oprezni. Zbog povremeno jakih pljuskova na većini putnih pravaca saobraćaj je otežan, a vidljivost je mjestimično smanjena. Detaljan izvještaj o stanju na cestama, radovima i mogućim zastojima ovog ponedjeljka donosi nam Emina Šehović iz Bihamka.
2: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko Mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno

0: Kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: U nastavku donosimo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju prirodnih i drugih nesreća na području naša kantona u protekla 24 sata. Nivo rijeke Neretve izmjeren u mjestu Glavatičevo u 3 sata i 15 minuta iznosio je 51 cm. Napominjemo da redovna odbrana od poplava na ovom mjernom mjestu nastupa pri nivou od 160 cm, tako da je situacija stabilna. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru je ocijenjen kao umjeren, dok je na Ivan Sedlu označen kao dobar. Izvještaj MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata policijski službenici zabilježili su sljedeće: kriminalitet, registrovano je 7 krivičnih djela, saobraćaj, dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, u 4 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta, dok jedno lice zadobilo teže, a 2 lica lakše tjelesne povrede. I kada je riječ o javnom redu i miru, registrovana su 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Deveti sati i 9 minuta, u nastavku jutarnjeg programa uživamo u muzici, a nakon pauze govorimo o događajima koje su se održali ovog vikenda. Također najavljujemo dešavanja koja su pred nama i donosimo najaktuelnije informacije iz našeg grada i zemlje. Ostanite sa nama.

0: i prijatelja. Prigodno obraćanje je održao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić. Zabilježili smo izjave Hidajeta Prevljaka, Lejle Nuhanović Gakić i Salih Efendije Nefera, hodočasnika za Meku i Medinu.
1: Prvi put idem na hač, znači mnogo, evo lebdim, jednostavno lebdim. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta sveta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi. Stalno su i fizičke i duhovne pripreme, ali evo, hvala Bogu, se dočeka taj datum. Još imamo 5-6 dana, 19. zvanični odlazak, lebdim, jednostavno, tako se osjeća. Pre lijepo, pre dobro.
2: Emocije su preplavile svakog od nas koji putuje i zaista je teško pronaći prave riječi da bih vam uopšte opisala kako se osjećam i šta za mene hadž znači. To je jednostavno kruna mog života, to sam željela cijeli svoj život. Bogu dovu činila da mi omogući da obavim svoju petu islamsku dužnost i hvala Allahu. On je mene i mog muža ove godine pozvao sebi da mu budemo gosti, da zijaretimo Kabu, da posjetimo mezar poslanika i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Hvala svim ljudima koji su došli i veličali ovu našu svečanost.
3: Prvi put se doživi na poseban način, a svaki narodni put, valjda što čovjek zna gdje ide, nije toliko puno manje osjećaj i uzbuđenja. Ja ovog puta idem kao bedel za Jašarinu Rudina, Blerimovog babu i Rahmetli Burimovog, i gledat ću ako Bog da uradim to svojski onako kako je najbolje i kako će biti Bog zadovoljan ako Bog da svakim našim djelom.
0: I u nastavku ćemo o kulturnim događajima. U petak je u Konjicu u okviru takmičarskog programa 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. Autor teksta i reditelj predstave Aleš Kurt je ovaj pozorišni komad uprizorio u tri čina, predstavljajući tamnu stranu historije 20. vijeka kroz bitku za Staljingrad, koncentracioni logor Auschwitz i Goli otok. Govore glumci u predstavi Boris Balta i Edis Žilć.
4: Moram reći, ja sam uvijek zadovoljan našim ansamblom. Ansambl je pun talentiranih ljudi koji već evo godinama održavaju jedan ozbiljan nivo, teatarski nivo. Tako da sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo je, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Sa predstavom smo bili na nekoliko festivala, uzeli smo 6 nagrada i zadnje gostovanje je jednom od festivala, bili smo i u Bursi i u Turskoj. U Zenici smo uzeli 3, u Jajcu smo isto tako uzeli 3 nagrade, tako da mislim da je predstava sama po sebi, kada je u pitanju jedan alternativni vid teatra, dosta uspješna. U tom kontekstu možda nije za one tipove ljudi koji vole realistični teatar, direktne odnose. Cijela predstava je napravljena na jednoj metafori. Konkretno, moj lik je jedan transcendentalni lik koji se ponavlja kroz vrijeme. Dakle, počinje u Drugom svjetskom ratu, pa je tu je na dvije linije fronte, onda kasnije prelazi na Goli otok u Jugoslaviji. Dakle, to je jedan arhetip, možemo reći, poslušnika sistema koji djeluje na svim frontovima gdje ga pošalju u skladu sa ideologijom koja se od njega traži.
5: Što se tiče pogleda na predstavu, ne znam koliko je ljudi bilo u publici, recimo da je bilo 100 ili 200, nije ni bitno, nek je bilo 300. Ja mislim da je to 300 različitih pogleda i shvatanja predstave. Neko predstavu vidi na politički način kao ja, ali predstavu gleda 300 različitih glava. To je 300 različitih viđenja i tu u suštini jest bit i čar svakog umjetničkog djela, ne samo pozorišne predstave.
0: Naredna predstava na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine na repertoaru je sutra, kada će publika moći pogledati komediju Škrtac reditelja Adisa Bakrača u izvedbi pozorišta mladih Sarajevo. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Nadam se da ste se naspavali, da ste popili vašu prvu jutarnju kaficu i da ste spremni za nove radne obaveze koje vas očekuju ovog ponedjeljka. U nastavku sviramo, a nakon pauze slijedi naša redovna rubrika Listamo dnevnu štampu.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Sati i 23 minute, 11. je maj, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Medin i Alisa. U nastavku ćemo o najaktuelnijim dešavanjima. Sjednica Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona će se održati danas s početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Poslanička pitanja, nacrt zakona o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-Neretvanskog kantona, nacrt zakona o zakupu stana, prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Hercegovačko-Neretvanskog kantona za 2025. godinu, prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju tekuće rezerve budžeta Hercegovačko-Neretvanskog kantona za 2025. godinu, izvještaj o radu Kantonalnog suda Mostar za 2025. godinu, izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2025. godinu, prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Prenos sjednice će biti omogućen putem YouTube kanala Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Jučer je održan 15. marš sjećanja pohod na Paklenu 2026. godine, koji je ove godine okupio 200 učesnika koji su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine od agresora. Kota 907 na Paklini je bila strateška tačka za odbranu Konjica, a jučer su se u njeno osvajanje rame uz rame uključili i mlađi i stariji građani. Organizatori pohoda na Paklenu 2026. su mjesna zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 pod pokroviteljstvom grada Konjica. Obilježavanje je počelo u petak učenjem Jasina u džami u Glavičinama, a nastavljeno je jučer okupljanjem kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Glavičinama, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha i ozvaničen početak manifestacije, nakon čega su se učesnici marša uputili prema parku branilaca, a potom i prema koti 907 na Paklini, govori komandant odreda Glavičine Rašid Bajić.
2: Sad je veliko kad vidimo u omladinu da je prihvatila i da gaji kulturu sjećanja. Ovdje su nekada teška vremena bila, gdje je neprijatelj bio tu 100 metara sa Lupoglave i naravno kad je Paklina bila zaposjednjena neprijateljem, ovo je paralizan život bio. Oni su pucali na sve što se kretalo. Jer smo otirali neprijatelja sa Pakline. Ovo treba da bude tradicija i ovo treba da se njeguje, jer je ovo događaj koji je ljude spasio i vratio im život.
1: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa islamske zajednice Konjic, kojom su vjernici potvrdili svoju odluku da obave petu islamsku dužnost hadž. Osim vjernika koji se spremaju na putovanje prema svetim mjestima Mekke i Medini, ovom događaju je prisustvovao i veliki broj njihove rodbine.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
3: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šačirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
0: Marketing Radio Konjica.

9:47 slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. U nastavku čitamo naslove sa naslovne stranice današnjeg izdanja lista Dnevni Avaz. Na naslovnoj stranici današnjeg izdanja lista Dnevni Avaz možete pronaći sljedeće naslove. Tajni akt za spas Željezare, crno na bijelo, izvještaj nezavisnih revizora dokazuje da je privatizacija Zeničke Željezare pravno ništava. Nakon razgovora sa Ginkelom, visoki predstavnik Schmidt podnosi ostavku. Rekordna EU sredstva za Crnu Goru. Bosna i Hercegovina propušta evropske milione. Još jedan naslov o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Dnevni Avaz. Ministri pod istragama, prazne fotelje, vlada kantona Sarajevo potonula u haos. Načelnik Foče u Federaciji Bosne i Hercegovine Mujo Sofrađi Alagumđin projekt Ubleha i prevara. I to su naslovi o kojima opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Dnevni Avaz.

0: Konjici jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
2: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Želimo da u ovim trenucima osjetite miris ruža, da vas potaknemo da budete aktivni u akciji Majska ruža Radio Konjica, koju ove godine organizujemo 20. put. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Nastavljamo s našom akcijom potrage za najljepšim balkonom i vrtom. Znate onaj kutak u kojem uživate uz prvu jutarnju kafu ili vrt u kojem ste uložili sate truda i ljubavi. Vrijeme je da ga pokažete svima. Pozivamo vas da nam se javite u emisiju na broj telefona 727-230 i podijelite dijelić svog raja s nama. Jedva čekamo vidjeti vaše rascvjetane balkone i uređene vrtove. Danas i u naredna dva ponedjeljka, 18. maja i 25. maja, u našoj emisiji imat ćete mogućnost da se prijavite za učešće u akciji Majska ruža, u kojoj biramo najljepši vrt i balkon od pristiglih prijava, dakle od prijavljenih učesnika. Sve to možete uraditi pozivom na broj 727-230. Očekujemo vaše pozive, očekujemo da čujete kakve ste cvjetne oaze napravili u svom domu i oko svog doma, da to pokažemo drugima i potaknemo ih na akciju, na sadnju cvijeća, na uređenje vrta, okućnice. I ove smo godine obezbijedili nagrade za najuspješnija. Pobjednika očekuje i poklon našeg partnera akcije Majska ruža, firme rukotvorine drvorezbarska tacna s motivom ruže. Tokom emisije slušat ćete pokrovitelje i sponzore naše akcije, kojima još jednom želimo zahvaliti za podršku. Divno je koliko se ljudi angažovalo da Majska ruža uspije zajedno s nama, zajedno s vama, i hvala svima koji ćete na bilo koji način biti dio ove lijepe konjičke priče. Dok čekamo da nam se javite, uživamo u pozdravnoj pjesmi. Ostanite s nama. Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate emisiju Konjic jučer, danas, sutra, u kojoj imate mogućnost da se prijavite za ovogodišnju akciju Majska ruža. Pravi užitak nije samo u pogledu na cvijeće, već u onim trenucima mira koje nam pruža naš kutak na otvorenom, bilo da je riječ o prvoj jutarnoj kafi uz miris omiljenog cvijeća ili večernjem opuštanju pod lampicama. Ljepota ambijenta koji smo sami stvorili nema cijenu. To je naše mjesto punjenja baterija i bijeg od svakodnevnice. Dakle, nagrađujemo najuspješnije učesnike, ali i vas koji ćete prijaviti učesnike za Majsku ružu, nesebično istaknuti građane za njihov trud, ali i sebe. Čini nam se da imamo poziv. Halo, dobrodošli u Konjic jučer, danas, sutra.
2: Dobro jutro. Želim da prije svega pozdravim sve slušalce Radio Konjica.
1: Ovaj glas mi se čini poznatim, Sabina.
2: Moje kolege i kolegice, dakle Medina i Amilu, zaista divne me uspomene vezuju za Majsku ružu i ne mogu se oteti utisku da se ne javim danas i ne kandidujem jednu našu sugrađanku koju sam primijetila da se onako posebno trudi bez obzira na njene životne okolnosti.
1: Lijepo, Sabina, upravo smo o tome govorili, nesebično istaknuti građane za njihov trud. Sabina Čukle, nekadašnja uposlenica Radio Konjica i urednica emisije Konjic jučer, danas, sutra i akcije Majska ruža, jeli godinama aktivno učestvovanje, i naravno ne može se ne očekivati, Sabina, od tebe da ostaneš imuna, jel tako?
2: Naravno, ja prije

0: Svega želim, dakle, Radio Konjicu da čestitam na istrajnosti i na energiji koju ulažete u sve ono što čini ukupan program Radio Konjica. Međutim, Majska ruža je nešto na što su svi građani ponosni, a naročito ljudi koji su involvirani u cijelu ovu priču. Ja zaista onako volim cvijeće, ali volim i da vidim vrijedne ruke naših sugrađana, sugrađanki, primijetim sve ono što ljudi rade kako bi svima nama bilo lijepo i nekako kako bismo disali svi punim plućima i da kažemo radovali se svakom cvjetiću koji procvjeta, kako bi nam bilo ljepše, kako bi nam bilo mirisnije i da kažemo ovo je moj grad.
1: Tako je. E da čujemo sada koji je tvoj prijedlog.
0: Moj prijedlog je gospođa Jasminka Kez. Gospođu Jasminku Kezo upoznala sam u vremenu poplava, kada je gospođa Jasminka, dakle, sa nostalgijom pokazivala svoje fotografije svog doma koji je u potpunosti nestao pod stihijom vodene stihije, dakle, koja je odnijela brojne kuće na području grada, kako na području Konjica, kako u Konjicu, tako i u Fonjici, drugim gradovima Bosne i Hercegovine, Jablanici. Međutim, Jasminka je pokazivala onu prekrasnu pampas travu ispred svog doma, prekrasne ruže, balkon. I bila sam svjesna da onog momenta kada ona dočeka proljeće, gdje god da je, da će ispred njenog doma biti cvijeće. To se zaista obistinilo i u vremenu kada je bila u privremenom smještaju, a naročito sada kada je u svom, dakle, novo izgrađenom domu u naseljenom mjestu Obri, tu već sve cvjeta. A mislim da do kraja akcije, kada bude i proglašenje i sve, da će tek posebno da cvjeta. Vidjela sam je proteklih dana zaista da onako sa mnogo ljubavi živicu oko kuće već isprepliće one divne lijance koje će cvjetati, isto tako da čitav dom, čitavu njenu kuću, da su opasale, da tako kažem, male saksije u koje je vrijedno posadila pelcere pojedinih cvjetnih vrsta. Ja mislim da će to biti jedna prekrasna priča. To je jedna prekrasna životna priča. Ona i njen suprug Miralem se zaista trude da ne samo da gaje cvijeće, nego gaje i povrće, beru kestene i sve to.
1: Sabina, hvala. Upoznali smo Jasminku i dok je bila u privremenom smještaju ispred kontejnera je imala saksije cvijeća, koliko se ja sjećam.
0: Da,
1: već i tada. Hvala puno. Mi imamo Jasminkin broj, ono što dalje slijedi je na nama. Hvala puno za uključenje ovaj program i svakako svim našim slušalcima, evo kao i Sabini Čukle, zahvaljujemo svima
0: hvala
1: onima.
0: Hvala vama na prilici, dakle, da možemo na ovaj način sve ono što primijetimo da iznesemo, dakle, i da predložimo. Evo, ujedno poziv svim našim sugrađanima, svako od nas ima nekoga koga je vidio da nešto lijepo radi, pa nek ne bude nikome mrsko, nek nazove poznati broj telefona i nek prijavi svoje dragi ljude, komšije, poznanike ili prosto ljude za koje znaju da se trude.
1: Tako je, hvala puno Sabini, mi nastavljamo dalje i naravno prije toga još jednom broj 727-230.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Nastavljamo dalje. Malo zatiše bilo, ali samo malo. U svakom slučaju, tu smo za vas danas do 11 sati. Javite nam se. Očekujemo vaše pozive da prijavite komšije, sebe, da prijavite nekoga od člana porodice ko se godinama trudi ili je tek počeo da sadi vrt, da uređuje svoj životni prostor, također i balkon. Mi vas pozivamo, broj telefona isti 727-230.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Svi imamo ono jedno mjesto gdje vrijeme kao da stane. Tamo gdje se prva jutarna kafa pije uz miris cvijeća, a večeri provode u miru koji smo sami stvorili. Uređenje takvog ambijenta je prava umjetnost stvaranja vlastite sreće pod vedrim nebom. Upravo zato nastavljamo s našom akcijom u kojoj biramo najljepši balkon i vrt. Želimo proslaviti vaš trud, kreativnost i ljubav koju ulažete u svoje zelene kutke. Bilo da se radi o prostranom vrtu ili malom vrtu, ali s ljubavlju uređenom balkonu, svaki je poseban na svoj način. Pokažite nam svoj komadić raja. Pozivamo vas da nam se prijavite i podijelite taj predivni ambijent s nama. Vaša zelena oaza zaslužuje biti viđena. 727-230. Dobrodošli ste da nas inspirišete.
0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: slušate emisiju Konjić jučer, danas, sutra. Na broj telefona 727-230 javio se neko. Dobrodošli.
1: Hvala lijepo, Mila Zuhre, pro telefona. Vidim, niko ništa, sve se ušutili, spavaju, ne žele.
0: Pa ne spavaju, uživaju u muzici ovoj lijepoj priči i ovim našim riječima koje upućujemo, ali nekako, nikako da se osmjele, ne znamo zašto.
1: Ne znam, nija, pa zato i ja. Sve čekaj, neko će se javiti, vidim, ne ide, pa hajde, reko ja opet da nađem ovaj način, pa da se ja javim. Ja hoću da prijavim Arminu Murtičku gore prema ovaj Repovićka se ide.
0: Repovica, to je ona vaša ruta šetnje, jel?
1: Jeste. I preko puta ima ovaj Čosić, Efendija, napravio je gore kuću, isto njegova supruga isto napravila divan ambijent. Preko puta nje, preko Armini.
0: To je na Repovici, ili?
1: Jeste, preko puta Armine, odmah tu, jeste. Đeto Polavić, onaj, ima isto što onaj prodaje, tu je. Tu su sve u sklopu toga su oni.
0: Za Arminu ja mislim da zna, možda je bila i učesnica već akcije i zaista je lijepo.
1: Yes.
0: Ima yes. divan pogled na Konjic, na yes. Novi most, yes. jel to? Da.
1: Yes. Znači, isto tako tu.
0: Da. Supruga je, prijavljujete suprugu Efendije Ćosića, jel?
1: Jeste, suprugu prijavljujem nju.
0: Ćosić, dobro, ime ne znate?
1: Ne znam.
0: Dobro, mi ćemo se to ja. Raspitati i kad odemo kod Armine ja. Eventualno yes. dobiti broj telefona pošto su komšinice.
1: Jeste, preko puta.
0: Dobro. Hvala Zuhra. Za danas može. To bi bilo to. Imali
1: ima još i mogla bi Sevduha biti još stvarno i ona je napravila svoj ambijent i

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Dvadeseta majska ruža, zaista impresivan podatak, 20 godina biramo najljepši vrt i najljepši balkon, dakle od prijavljenih učesnika, bitno je to naglasiti, stoga ako smatrate da zaslužujete da budete dio ove lijepe priče u Konjicu, izvolite, javite se na broj telefona 727-230, još 12 minuta ostalo je do današnjeg izdanja naše emisije. Ako imate najljepši pogled balkona u ulicu, smatrate da imate najljepši pogled s balkona u ulicu, prijavite se, prijave su otvorene. Ako mislite da imate vrt i snova, ne dozvolite da on ostaje skriven. Pozovite nas i učestvujte u majskoj ruži Radio Konjica. Tražimo najljepše cvjetne adrese. Je li vaša jedna od njih? Pitamo vas.
0: Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Znamo da se često u početku akcije Majska ruža ne osmjelite da nas pozovete. Mi očekujemo da nam se javite, očekujemo dosadašnje učesnike, ali svakako i nove učesnike. Možete se lično prijaviti, prijaviti druge građane, komšije, članove porodice, svakako i preduzeća koja su pokazala svojim angažmanom i uređenjem prostora

Znamo da se često u početku akcije Majska ruža ne osmjelite da nas pozovete. Mi očekujemo da nam se javite, očekujemo dosadašnje učesnike, ali svakako i nove učesnike. Možete se lično prijaviti, prijaviti druge građane, komšije, članove porodice, svakako i preduzeća koja su pokazala svojim angažmanom i uređenjem prostora

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu.

0: posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketing Radio Konjica.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kristijan Šmit potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Podnesena krivična prijava protiv Milorada Dodika zbog veličanja Ratka Mladića. Duško Zorić prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora za zločine u Zecovima kod Prijedora. Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu. Vrijeme do kraja dana oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit zvanično je potvrdio da će podnijeti ostavku. Potvrdio je i da je o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Šmit je dodao da Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti, te naveo kako će ostati na ovoj poziciji do imenovanja njegovog nasljednika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministri razgovaraju o ključnim geopolitičkim izazovima, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regiji, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je da će sa zapadno-balkanskim prijateljima razgovarati o reformama.
2: We will discuss of course enlargement, what more can we do so that they...
0: Ovo je prilika da razmotrimo šta još možemo uraditi. Zemlje Zapadnog Balkana su zainteresovane za našu saradnju oko suprotstavljanja hibridnim prijetnjama s kojima se suočavaju, a za uzvrat mi od njih očekujemo reforme kako bismo mogli ići naprijed s proširenjem. Dakle, razgovarat ćemo o proširenju i o tome šta još Evropska unija može da uradi kako bi zapadno-balkanske zemlje mogle da napreduju u reformama. Razgovaramo o sigurnosti i odbrani, posebno o partnerstvu u odbrani sa Crnom Gorom. Zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Unijom.
1: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije, a manjak povjerenja posljedica je onog što institucije čine ili ne čine. Ovo su istakli neki od učesnika panel diskusije Institucije, povjerenje i politička odgovornost koja je organizovana u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će uvođenje novih izbornih tehnologija biti od izuzetnog značaja za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Govore Aleksa Vučen iz Transparency Internationala i Stefan Blagić iz udruženja Restart Srpska.
3: Manje povjerenja postaje kronična posljedica onog što institucije čine ili ne čine. Samo ću navesti primjer da je Bosna i Hercegovina po indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za prošlu godinu spala u krug 4 najkorumpiranije države u Evropi. Uporedo s tim imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju. Građani imaju i tekako osnova da imaju manje povjerenja. Kako institucije pravosuđa, tako i institucije izvršne vlasti, tako i u političke partije i nosioce političkih funkcija.
4: Korupcija kreće sa danom izbora. To smo imali situaciju do sada. Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Suljagić je pojasnio da je prijavu podnio jer je Dodik, gostujući u

0: televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjivo je odredbama krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
1: Duško Zorić prvostepeno je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, a oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski protuprijedlog za okončanje rata, rekavši da je potpuno neprihvatljiv. Iran je ovim tekstom, kojim traži ratnu odštetu, ukidanje sankcija i kontrolu nad Hormuškim moreuzom, odgovorio na američki mirovni prijedlog koji su prethodno odbili. Još jednom propali pregovori doveli su do skoka cijena nafte, što će uticati na svjetsku ekonomiju. Premijer Indije Narendra Modi poručio je građanima da štede gorivo i rade od kuće. Dragana Radovanović Čalija.
2: Iran je poručio da njihov prijedlog mirovnog sporazuma upućen Sjedinjenim Američkim Državama nije pretjeran, dok istovremeno optužuje Vašington da i dalje pred njih stavlja nerazumne zahtjeve. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri rekao je da je zahtjev legitiman i traže kraj rata, ukidanje blokada i prestanak piratstva te oslobađanje iranske imovine, koju su banke nepravedno zamrznule pod pritiskom SAD-a. Za SAD je ovaj prijedlog neprihvatljiv. Američki senator Mark Kelly upozorio je da su zalihe naoružanja SAD-a ozbiljno iscrpljene, što je američki ministar odbrane Pete Hegseth demantovao. Francuski predsjednik Emmanuel Macron govorio je o planovima za Ormuski moreuz.
3: Naši sugrađani u Francuskoj također svakodnevno plaćaju cijenu za ovaj rat koji nismo željeli. Zato danas vratite se smirenosti, dajte prioritet mirnom i koordiniranom ponovnom otvaranju Hormuza i nastavku odgovornih diskusija o nuklearnim i balističkim pitanjima u odgovarajućem okviru. Francuska je ovdje da pruži rješenje na pošten način i u okviru međunarodnog prava.
2: Iako su tri tankera sa 6 miliona barela nafte uspjela proći kroz Ormuski moreuz, barel sirove nafte poskupio je za oko 4%, nakon što su ponovo potonule nade u mirno rješenje sukoba Irana i SAD-a. Cijena se sada kreće oko 105 dolara po barelu. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je kako bi administracija mogla razmotriti privremeno ukidanje saveznog poreza na gorivo u Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Globalna flotila Sumut, koja je isplovila kako bi dostavila humanitarnu pomoć Gazi, stigla je u okrug Marmaris na jugozapadu Turske radi tehničkog održavanja i obnove zaliha. Flotila je sa 38 čamaca krenula 15. aprila iz Barcelone i prevozi gotovo 300 aktivista, a Izrael ju je presreo u Sredozemnom moru. Zvaničnici organizacije Global Sumut Turska izjavili su da će se humanitarna misija nastaviti, dodajući da je planirano da flotila ponovo isplovi u srijedu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima bi mogao biti i Amir Hadžiahmetović, koji se prema nezvaničnim informacijama oporavlja bolje od očekivanog. Očekuje se i poziv za jednog debitanta. Riječ je o Erminu Mahmiću, 21-godišnjem veznom fudbaleru Slovana iz Libereca. Naša selekcija će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade, a prethodno će odigrati barem dvije prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 5 stepeni, u Mostaru 18, Sarajevu i Bihaću 20, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 23 i u Banja Luci 24 stepena.
0: Danas u uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše

0: Jutra dnevna temperatura do 25 stepeni. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenice Jug. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali su zadržavanja za sada do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Radio Konjic.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 11. maj 2026. godine. U 12 sati u Mostaru počela je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na dnevnom redu su sljedeća poslanička pitanja. Nacrt zakona o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nacrt zakona o zakupu stana. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju tekuće rezerve budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu, izvještaj o radu Kantonalnog suda Mostar za 2025. godinu, izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2025. godinu i prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jučer je održan 15. marš sjećanja pohod na Paklinu 2026, koji je ove godine okupio 200 učesnika, koji su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine od agresora. Kota 907 na Paklini je bila strateška tačka za odbranu Konjica, a jučer su se u njeno osvajanje rame uz rame uključili i mlađi i stariji građani. Organizatori pohoda na Paklinu 2026 su mjesna zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 pod pokroviteljstvom grada Konjica. Obilježavanje je počelo u petak učenjem Jasina u džamiju Glavičinama, nastavljeno jučer okupljanjem kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Glavičinama, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha i ozvaničen početak manifestacije, nakon čega su se učesnici marša uputili prema parku branilaca, a potom i prema koti 907 na Paklini, govori komandant odreda Glavičine Rašid Bajić.
1: Se mi je veliko kad vidimo u omladinu da je prihvatila i da gaji kulturu sjećanja. Ovdje su nekada teška vremena bila, gdje je neprijatelj bio tu 100 metara sa Lupoglave i naravno kad je Paklina bila zaposjednjena neprijateljom, ovo je paralizan život bio. Oni su pucali na sve što se kretalo. Gdje smo otirali neprijatelja sa Pakline. Ovo treba da bude tradicija i ovo treba da se njeguje, jer je ovo događaj koji je ljude spasio i vratio im život.
0: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Medžlisa Islamske zajednice Konjic, kojom su vjernici potvrdili svoju odluku da obave petu islamsku dužnost hadž. Osim vjernika koji se spremaju na putovanje prema svetim mjestima Meki i Medini, ovom događaju je prisustvovao i veliki broj njihove rodbine i prijatelja. Prigodno obraćanje održao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić. Jučer je u Konjicu održana humanitarna utrka Wings for Life World Run u organizaciji atletskog kluba Pace Konjic.

0: Učestvovalo je oko 190 takmičara. U 13 sati utrka je startala u cijelom svijetu, a konjic je bio dio ove humane priče, od čijih prikupljenih sredstava ide za istraživanje povreda kičmene moždine. Pobjednica u ženskoj konkurenciji je Belma Baralije iz Mostara, a u muškoj konkurenciji Džana Nobuća iz Goražda. Slušamo njihove izjave.
1: Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru. Ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje. Istrčala sam oko 27 kilometara, nisam realno očekivala. Posebna poruka koju nosi ova trka je humanitarnog karaktera i to mi je izuzetna čast biti dio ovakve trke.
2: Ovo je moje prvo učešće na ovoj trci Wings for Life, Red Bull koji organizuje. Zaista organizacija fenomenalna, s tim da mi je ovo prvi puta, zaista sam i pozitivno iznenađen na cjelokupnoj organizaciji. Nadam se da će se ova tradicija nastaviti narednih godina i da će biti što više takmičara. Istrčao sam 37 kilometara i kako sam upravo saznao da je to najbolje vrijeme istrčano u Bosni i Hercegovini.
0: FK Igman je u 22. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu pobjedio Budućnost iz Banovića rezultatom 1-0, a strijelac je bio Hebibović. FK Klis je jučer u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u domaćoj utakmici pobjedio ekipu Ljubuški rezultatom 5-3. Strijelci za Klis bili su Ramić Vila, Zečić Pirija i Jahić. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju jače naoblačenje sa sjevera, koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 11. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav!
3: Infoblok Radio Konjica.

0: marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. 3, 2,
1: 1, go. Slušam ja Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon gotovo 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt odlučio je okončati službu u provedbi mira u BiH, priopćeno je iz OHR-a. O tome je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je kako će nastaviti obavljati dužnost tijekom tog procesa.
3: Njemački diplomata Kristijan Schmidt proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
4: Iako se Kristijan Schmidt nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta.

0: i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
1: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Čermagića Vrijeme objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
2: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku Vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze u tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
1: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
2: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
1: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Schmidta ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
0: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
1: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljnjim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Schmidt planira odluku službeno objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u Njujorku, gdje treba predstaviti redovni izvještaj o stanju našoj zemlji. U tom izvještaju Schmidt upozorava na rastakanje države Bosne i Hercegovine i sve ozbiljnije prijetnje njenom teritorijalnom integritetu. Posebno ukazuje na politiku Republike Srpske i Milorada Dodika. Također upozorava na retoriku protiv Bošnjaka na etničkoj i vjerskoj osnovi, kao i na predloge o uspostavi trećeg entiteta za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje opisuje kao pokušaje podjele zemlje po etničkim crtama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova EU da će prvo razgovarati sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o tome što dodatno mogu uraditi. Sastanku nazoči i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković. Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na sastanku je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.
4: We are discussing this cooperation.
5: Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Evropska unija može uraditi da bi zapadno-balkanske zemlje mogle napredovati u reformama. Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji.
6: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028 bude 28. članica Evropske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
7: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, nazvavši ga neprijateljstvo.

0: prihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio kako pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
1: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjevi Irana, uključujući suverenitet nad Hormuzskim moreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao je da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
2: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
1: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
2: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanjahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni uran.
2: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni uran koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
1: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
2: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
1: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od $110, svjetska ekonomija postala je talac pregovora u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U Sarajevu je održana konferencija o vrijednosti djela arhitekta Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornosti za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Zastupnici SDP-a Jasmin Imamović i Saša Magazinović inicirali su pokretanje procedure za nominaciju Bogdanovićevih djela, Partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen park Garavice u Bihaću i nekropola Smirke u Novom Travniku za upis na UNESCO popis svjetske baštine. Zastupnički dom parlamenta Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu i zadužio Ministarstvo civilnih poslova da pokrene proceduru.
3: Sport. Selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Varvarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na njemu su golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Za odbranu će konkurisati Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadži Kadunić i Nidal Čelik. Kandidati za vezni red su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Edin Bašić, Ženic Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević i napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati u grupi B sa selekcijama Švicarske, Katara i Kanade, protiv koje prvi meč igra 12. juna u Torontu. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.

0: u ovi neki par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni. Taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega, i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjećaju, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. I ovo je daleko od nekog kraja.
1: Iza nas je 33. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U nedjeljnim duelima Željezničar Sloga 3-0, Široki Brijeg Borac 0-1. Borac je prvi sa 79 bodova, Zrinski sa 66 drugi. Čelik Tošk 2-0, Tomislav Stupčanica 1-1, Gošk Vitez 1-0, na kraju 22. kola prve nogometne lige federacije. Čelik je na vrhu poretka sa 49 bodova, 37 ima Stupčanica na drugom mjestu, treći Radnik 35. Selektor Damir Doborac u Tuzli je okupio rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Danas počinje dvodnevne pripreme tokom kojih će treninzi biti zatvoreni za javnost. Protivnik je selekcija Farskih ostrva. Prvi meč zakazan za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu počinje u 20 sati. Revanš potom slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Košarkaši Bosne okončali su sezonu u regionalnoj ABA ligi. Revanš susret četvrtine finala play-offa sa Partizanom odigran u Zetri izgubili su rezultatom 73-87. Protivnik je bio bolji i u Beogradu 81-73. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio izboriti glavni žrijeb ATP Challengera u Zagrebu. Ovog je prije podneva izgubio od Brazilca Tiaga Monteira 6-3-4-6-1-6. Nerman Fatić finale kvalifikacija igra protiv Bugara Dimitra Kuzmanova. Meč je u toku. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
3: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini jačana oblaka sa sjevera uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguća i tuča. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: spomen.
1: Marketing Radio Konica.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike možete slušati.
1: Konjička hronika.
0: Jučer je održan marš sjećanja pohod na Paklinu koji ove godine okupio 200 učesnika koji su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali svoje živote za odbranu BiH od agresora.
2: Kao pripadnik posljeratne generacije ne želim vam danas pričati o strategijama i bitkama. To najbolje znaju oni među vama koji su te bitke iznijeli na svojim leđima.
0: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa islamske zajednice Konjic.
3: Prvi put idem na hadž, znači mnogo, evo, lebdi, jednostavno lebdi. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta svijeta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi.
0: U petak je u Konjicu u okviru festivala glumca BiH odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla.
4: Sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo.
0: U Konjicu je jučer održana humanitarna utrka Wings for Life World Run koja je okupila 190 trkača.
5: Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru, ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. U ovoj kratkoj najavi današnjeg izdanja Konjičke hronike mogli ste čuti šta vas to očekuje opširnije u našem današnjem izdanju informativne emisije. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku. Uživajte uz program Radio Konjica.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šačirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

Marketing Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanje za 11. maj 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
2: Jučer je održan marš sjećanja pohod na Paklinu koji je ove godine okupio 200 učesnika koji su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali svoje živote za odbranu BiH od agresora.
3: Kao pripadnik posljeratne generacije ne želim vam danas pričati o strategijama i bitkama. To najbolje znaju oni među vama koji su te bitke iznijeli na svojim leđima.
2: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa islamske zajednice Konjic.
4: Prvi put idem na hadž, znači mnogo, evo lebdim, jednostavno lebdim. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta sveta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi.
2: U petak je u Konjicu u okviru festivala glumca BiH odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla.
5: Sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo

0: Trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo.
1: U Konjicu je jučer održana humanitarna utrka Wings for Life World Run, koja je okupila 190 trkača.
2: Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru, ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka.

0: Konjička hronika.
1: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u HNK i nacrt zakona o najmu stana u HNK. Prvim se reguliše oblast oporezivanja prometa nekretnina na prostoru kantona i jasno definiše nadležnost za utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina. Drugim se zakonskim rješenjem uređuju prava i obaveze najmodavca i najmoprimca u vezi sa najmom i korištenjem stana ili dijela stana, kao i ostala prava i obaveze koje se odnose na najam stana. Vlada je zaključkom zadužena da u roku od 30 dana organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u HNK, dok će se primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Vezano za nacrt zakona o najmu stana u HNK, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. Skupština je danas prihvatila i izvještaj o izvršenju budžeta HNK za 2025. godinu i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta HNK za 2025. godinu. Prihvaćen je i izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru te izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći oba za prošlu godinu. Skupštinski poslanici usvojili su etički kodeks Skupštine HNK kojim su definisani principi i pravila ponašanja, izabranih poslanika u Skupštini, mjere za provođenje kodeksa, nadležnost i postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera, kontrola nad njegovim provođenjem kao i druga pitanja od značaja za uređenje pitanja etičkog ponašanja i odgovornosti izabranih skupštinskih poslanika. Jučer je održan 15. marš sjećanja pohod na Paklinu koji je ove godine okupio 200 učesnika koji su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali svoje živote za odbranu BiH od agresora. Kota 907 na Paklini je bila strateška tačka za odbranu Konjica. Organizatori pohoda na Paklinu bili su mjesna zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 pod pokroviteljstvom grada Konjica. Pratila Amila Habibija.
2: Ovom događaju prisustvovali su predstavnici gradske uprave Konjic, predstavnici porodica šehida i poginulih boraca, boračkih udruženja, boračke populacije, predstavnici političkog, kulturnog, vjerskog života i građani. Obilježavanje je počelo u petak učenjem Jasina u džamiji u Glavičinama, a nastavljeno jučer okupljanjem kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Glavičinama, gdje je položeno cvijeće, proučena fatiha i ozvaničen početak manifestacije. Uoči početka marša kod spomen obilježja prisutnima su se obratili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik mjesne zajednice Bijela Sead Vrače, koji u svom obraćanju istaknuo da se okupljanje organizuje kako bi se odala počast borcima odreda Glavičine koji su u najtežim vremenima stali na branik naše domovine.
3: Kao pripadnik posljeratne generacije ne želim vam danas pričati o strategijama i bitkama. To najbolje znaju oni među vama koji su te bitke iznijeli na svojim leđima. Ja bih želio govoriti o onome što je ostalo nama, mlađima, u amanet. Često se pita koliko mi danas zaista cijenimo i razumijemo cijenu slobode koju uživamo. Da li shvatamo da mir koji danas imamo nije došao sam od sebe, već je plaćen najskupljom mogućom cijenom, životima onih koji su voljeli Bosnu i Hercegovinu više od sebe. Naša borba se danas ne vodi u rovovima, već u školama, fakultetima, na radnim mjestima i u našim karakterima. Znanje je naše najbolje oružje. U današnjem svijetu obrazovan i sposoban čovjek je najjačiji stup odbrane jedne države. Rad na sebi je naša obaveza. Gradimo bolju zajednicu i bolju državu. Šehidi koji su dali svoje živote za ovu zemlju nisu samo imena na spomenicima. Oni žive kroz nas, kroz svaki naš uspjeh i svako dobro djelo koje učinimo za naš grad i našu domovinu. Često čujemo ljude kako pitaju šta im je država dala. Ja vjerujem da je istina drugačija.

0: Država nam ne duguje ništa, mi dugujemo državi. Dugujemo je da je čuvamo, da je gradimo i da je nikada ne iznevjerimo. Baš kao što je nisu iznevjerili oni kojima danas odajemo počast. Neka nam ovaj pohod bude posjetnik na hrabrost prošlih generacija, inspiracija za rad onih koji tek dolaze.
1: Gradonačelnik Ćatić je u svom obraćanju naglasio važnost kulture sjećanja za mlade generacije.
2: Želim da čestitam ovim mladim ljudima koji u kontinuitetu zajedno sa malo starijim, evo i ovdje prisutnim, organizuju već 15. po redu Marš sjećanja. Znači, ovo je dan sjećanja na šehide, na naše borce, časne šehide koji su nam ostavili u amanet našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Kakvi su oni tada bile? Bili su odlučni, spremni na žrtvu, ljubav prema domovini. Pored toga što se sjećamo njih, trebamo se sjećati kako su bili, kako smo bili mi u to vrijeme. Ja bih još dodao da su imali zajedništvo, hrabrost, patriotizam, empatiju, solidarnost. Kakvi su danas? Treba svak pojedinač od nas da se zapita. I te poruke i pouke tog vremena trebamo da slijedimo i dan danas. Drago mi je da imamo i dosta mladih ljudi, učenika osnovnih i srednjih škola. Želim da se zahvalim također i profesorima, direktorima koji su zajedno ovdje s djecom, a posebno onima koji su iz drugih gradova danas ovdje. Želja moja jeste da koliko god budem u prilici, koliko me god budu noge nosile kako su nosile naše, sjećamo se i rahmetli Zenila i rahmetli Potera koji su izlazili gore zajedno sa malom djecom, trebamo i mi da nastavimo. Danas, evo sjedeći ovdje, kolega Dovrača i mama rekao je, kad ima djece, ova aktivnost bit će hirli završena.
1: Učesnici marša su iz Glavičina krenuli prema prvom odredištu, Parku Branilaca, gdje je čas historije održao Rašid Bajić.
3: Srce mi je veliko kad vidimo ovu omladinu da je prihvatila i da gaji kulturu sjećanja. Ovdje su nekada teška vremena bila, gdje je neprijatelj bio tu 100 metara sa Lupoglavije i naravno kad je Paklina bila zaposjednita neprijateljom, ovo je paralisan život bio. Oni su pucali na sve što se kretalo. Jer smo otirali neprijatelja sa Pakline. Ovo treba da bude tradicija i ovo treba da se njeguje, jer je ovo događaj koji je ljude spasio i vratio im život.
1: U maršu su učestvovali i mlađi i stariji građani, a ostra teškom značaju Glavičina, Bijele, Pakline za odbranu grada, govori Mustafa Gakić, pripadnik MUP-a, učesnik odbrane na ovom području.
4: Naselje Glavičine, polje Bijela je prva linija odbrane od aprila, maja 1992. godine. U aprilu je grupa već organizovanih boraca, pripadnika budućeg odreda Glavičine izašla na Kotu Prevlje, a 1. maja je bilo odsudna odbrana za napad na Konjic koja se dešavala na poziciji Ravnog Kuka. Kada su tu uspostavljene prve linije odbrane, te linije više nikada nisu kretale unazad, samo se išlo naprijed prema Gornjoj Bijeloj, prema Kiseru i tako dalje. Treća pozicija, Paklina, je u prvi mah bila zauzeta od strane okupacione vojske, nakon čega smo u toku ljeta 1993. godine odbranili, zauzeli tu poziciju i nakon toga je konstantno držali. U ime toga i sjećanja na sve poginule pripadnike odreda Glavičine, odnosno armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, organizujemo ovaj pohod kao memoriju, kao sjećanje na te dane slave, dane ponosa, dane odbrane Konjica.
1: Učesnici marša su nakon povratka u Parku Branilaca nastavili zajedničko druženje, a u sklopu ove aktivnosti pripadnici GSS Prenj Konjic su izveli pokaznu vježbu u Adrenalinskom parku.
5: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa Islamske zajednice Konjic, kojom su vjernici potvrdili svoju odluku da obave petu islamsku dužnost hadž. Osim vjernika koji se spremaju na putovanje prema svetim mjestima Meki i Medini, ovom događaju je prisustvovao i veliki broj njihove rodbine i prijatelja. Prigodno obraćanje je održao glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Alisa Kudra.
6: U nedjelju je u gradskoj džamiji u Konjicu bilo posebno svečano. Proučena je ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa Islamske zajednice Konjic. Ovim činom vjernici su izvanično potvrdili svoju namjeru da obave petu islamsku dužnost hadž. Sam termin ikrar, koji u prevodu znači potvrda, svjedočenje ili pristanak, simbolizuje spremnost vjernika da se odazovu pozivu i posjete sveta mjesta

0: Meku i Medinu. Osim budućih putnika, džamiju je ispunio veliki broj rodbine, prijatelja i sugrađana koji su došli podijeliti radost ovog trenutka. Prigodno obraćanje hadžijama i vjernicima održao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Među budućim putnicima su i supružnici Leila Nuhanović Gakić i Nihat Gakić, koji na hodočašće kreću zajedno. Leila ističe da je odlazak na hadž ostvarenje njenog životnog sna.
1: Emocije su preplavile svakog od nas koji putuje i zaista je teško pronaći prave riječi da bih vam uopšte opisala kako se osjećam i šta za mene hadž znači. To je jednostavno kruna mog života, to sam željela cijeli svoj život Bogu dovu činila da mi omogući da obavim svoju petu islamsku dužnost i hvala Allah, on je mene i mog muža ove godine pozvao sebi da mu budemo gosti, da zjaretimo Kabu, da posjetimo mezar poslanika i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Hvala svim ljudima koji su došli i veličali ovu našu svečanost.
0: Svoje oduševljenje ne krije ni Hidajet Prevljak, kojim je ovo prvi odlazak na putovanje života.
2: Prvi put idem na hadž, znači mnogo, evo lebdim, jednostavno lebdim. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta sveta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi. Stalno su i fizičke i duhovne pripreme, ali evo, hvala Bogu, se dočeka taj datum. Još imamo 5-6 dana, 19. zvanični odlazak, lebdim, jednostavno, tako se osjeća. Pre lijepo, pre dobro.
0: Iskustvo sa prisutnima podijelio je i Salih Efendija Nefer, koji ove godine na hadž putuje u ulozi bedela, to jeste zamjene.
3: Prvi put se doživi na poseban način, a svaki narodni put, valjda što čovjek zna gdje ide, nije toliko puno manje osjećaj i uzbuđenja. Ja ovog puta idem kao bedel za Jašarinu Rudina, Blerimovog babu i Rahmetli Burimovog, i gledat ću ako Bog da uradim to svojski onako kako je najbolje i kako će biti Bog zadovoljan ako Bog da svakim našim djelom.
0: Ove godine put svetih mjesta Meke i Medine iz Konjica kreće 16 vjernika. Među njima su Šemsa Boloban, Abedin i Aida Halilović, Emina Miljević, Nazif Cero, Nihat Gakić i Leila Nuhanović Gakić, Salko Kozić, Mubera Kozić i Zahida Kozić. Na putovanje se spremaju i Ismihana Masleša, Hidajet Prevljak, Semka Bubalo, kao i bedeli Muamer Bubalo za Zahira Hejuba, Salih Nefer za Nurudina Jašarija i Remzo Klepo za Šahu Klepo. Konjičke hađije na svoje hodočašće polaze u utorak 19. maja 2026. godine.
4: Konjička hronika. U petak je u Konjicu u okviru takmičarskog programa 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. Autor teksta i reditelj predstave Aleš Kurt je ovaj pozorišni komad uprizorio u tri čina, predstavljajući tamnu stranu historije 20. vijeka kroz bitku za Stalingrad, koncentracioni logor Auschwitz i Goli otok. Govore glumci Boris Balta i Edis Žilić.
5: Moram reći, ja sam uvijek zadovoljan našim ansamblom. Ansambl je pun talentiranih ljudi koji već evo godinama održavaju jedan ozbiljan nivo, teatarski nivo. Tako da sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo je, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Sa predstavom smo bili na nekoliko festivala, uzeli smo 6 nagrada i zadnje gostovanje je jednom od festivala, bili smo i u Bursi i u Turskoj. U Zenici smo uzeli 3, u Jajcu smo isto tako uzeli 3 nagrade, tako da mislim da je predstava sama po sebi, kada je u pitanju jedan alternativni vid teatra, dosta uspješna. U tom kontekstu možda nije za one tipove ljudi koji vole realistični teatar, direktne odnose. Cijela predstava je napravljena na jednoj metafori. Konkretno moj lik je jedan transcendentalni lik koji se ponavlja kroz vrijeme. Dakle, počinje u Drugom svjetskom ratu, pa je tu je na dvije linije fronte, onda kasnije prelazi na Goli otok u Jugoslaviji. Dakle, to je jedan arhetip, možemo reći, poslušnika sistema koji djeluje na svim frontovima gdje ga pošalju u skladu sa ideologijom koja se od njega traži.
6: A što se tiče pogleda na predstavu, ne znam koliko je ljudi bilo u publici, recimo da je bilo 100 ili 200, nije ni bitno, nek je bilo 300. Ja mislim da je to 300 različitih pogleda i shvatanja predstave. Neko predstavu vidi na politički način kao ja, ali predstavu gleda 300 različitih glava. To je 300 različitih viđenja i to u suštini jest bit i čar svakog umjetničkog djela, ne samo pozorišne predstave.
4: Naredna predstava na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine na repertoaru je sutra, kada će publika moći pogledati komediju Škrtac reditelja Adisa Bakrača u izvedbi pozorišta Mladih Sarajevo.

0: sport. U Konjicu je jučer održana humanitarna utrka Wings for Life World Run, koja je okupila 190 trkača. U 13 sati trka je startala u cijelom svijetu, a Konjic je bio dio ove humane priče. Sva sredstva prikupljena od startnina i donacija namijenjena su za istraživanje povreda kičmene moždine. Pratila Amila Habibija.
1: Globalna utrka Wings for Life u Konjicu je jučer održana po drugi put i okupila je 190 učesnika. Trkači su svoju humanost iskazali učešćem, odnosno kupovinom startnih brojeva kako bi pomogli u istraživanju povreda kičmene moždine. Utrke su jučer u Bosni i Hercegovini održane i u Tuzli, Mostaru i Tešnju. Pobjednica u ženskoj konkurenciji je Belma Baralija iz Mostara, koja je istrčala 27 kilometara. Drugo mjesto je osvojila Emina Alagić iz Sarajeva, istrčavši 22 kilometra, a treće mjesto je pripalo Jasenki Ljubović, koja je istrčala 21 kilometar.
2: Belma Baralija dolazi iz Mostara, tim Mostar Half Runners Team. Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru. Ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje. Istrčala sam oko 27 kilometara, nisam realno očekivala. Posebna poruka koju nosi ova trka je humanitarnog karaktera i to mi je izuzetna čast biti dio ovakve trke.
1: U muškoj konkurenciji je najbrži bio Džanan Obuća iz Goražda, koji je istrčao 38 kilometara, što je bio i najbolji rezultat utrka u Bosni i Hercegovini. Drugo mjesto je osvojio Nihad Efendić iz Sarajeva, koji je istrčao 33 kilometra, a treći je bio Mithat Purić iz Travnika, istrčavši 32 kilometra.
3: Moje ime je Džanan Obuća, dolazim iz Goražda. Ovo je moje prvo učešće na ovoj trci Wings for Life, Red Bull koji organizuje. Zaista organizacija fenomenalna, s tim da mi je ovo prvi puta, zaista sam i pozitivno iznenađen na cjelokupnoj organizaciji. Nadam se da će se ova tradicija nastaviti narednih godina i da će biti što više takmičara. Istrčao sam 37 kilometara i kako sam upravo saznao da je to najbolje vrijeme istrčano u Bosni i Hercegovini.
1: Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pace Konjic, koji je bio organizator utrke u našem gradu, zahvalio se svim učesnicima utrke i svima koji su pomogli da se ona uspješno organizuje.
4: S ponosom mogu da kažem da je završila oficijalna utrka Wings for Life za 2026. godinu u Konjicu. Zaista je jedan poseban dan za Konjic, za Bosnu i Hercegovinu. Želio bih da se zahvalim našim sugrađanima koji su duž staze bili podrška trkačima i sam sam bio učesnik utrke, tako da mogu reći stvarno jedan prelijep, prekrasan dan poslat iz Bosne i Hercegovine. Wings for Life je humanitarna utrka i danas smo na svjetskom, na globalnom nivou sakupili preko 9,2 miliona eura za humanitarne svrhe i to je u stvari povod ove jedne velike priče. Hvala svima koji su došli u Konjic, hvala pripadnicima MUP-a, GSS-a, Radio Konjic, svim ostalim partnerima koji su bili danas uz nas i da ne zaboravim nekoga, nezahvalno je ovako, ali želim da kažem da dok se izborimo da i dogodne imamo Wings for Life u Konjic. 190 finišera, najbolji učesnik istrčao je skoro pa maraton u Konjicu, to je fascinantno, najbrži je u Bosni i Hercegovini. Važna je poruka koja je poslata za solidarnost, mogu da kažem da ćemo kroz ovakve aktivnosti motivisati veći broj i sami učesnika u Konjicu. Posebno hvala gradu Konjicu, jer bez službe gradske i bez svih tih segmenata ne bismo ovo mogli organizovati, ne bismo mogli ovako odraditi sve bez problema i mogu da kažem da stvarno sve funkcioniše u najboljem redu. Mi 8 godina funkcionišemo u gradu i nikad nemamo neki problema. Hvala svima koji su dio ove priče.
1: Ukupni iznos sredstava koji je prikupljen u utrkama širom svijeta je 9,2 miliona eura.
0: FK Igman je u 22. kolu prve lige Federacije BiH u subotu na domaćem terenu pobijedio Budućnost iz Banovića rezultatom 1-0, a strijelac je bio Hebibović. FK Klis je jučer u 25. kolu druge lige Federacije BiH grupa Juk u domaćoj utakmici pobijedio ekipu Ljubuški rezultatom 5-3. Strijelci za Klis su bili Ramić, Vila, Zečić, Pirija i Jahić. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjicu postale viceprvakinje Federacije BiH. One su na finalnom turniru pobijedile ekipu play-off rezultatom 64-47, dok su pretrpjele poraz od ekipe Railway rezultatom 69-77. Iz ovog kluba su naveli da su ponovo dobili poziv za nastup u regionalnoj VABA ligi. Poziv je stigao nakon što je klub uspješno nastupao u VABA ligi u 15. i u 17. u sezoni 2025-2026. godina. Klub borilačkih sportova Balkan Konjic je proteklog vikenda

učestvovao na državnom prvenstvu u kickboksu koje je održano u Hadžićima. Kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic jučer su u Sarajevu nastupile na polufinalnom turniru Federacije BiH. Kadeti kluba 3x3 Konjic u subotu u okviru Mladinske lige kantona Sarajevo odigrali utakmicu protiv ekipe Libertas te upisali pobjedu rezultatom 69-48. Najbolji strijelac na meču bio je Rijad Habibija sa 20 postignutih poena, a dvocifreni su bili Jarmin Čomaga sa 13, kao i Tarik Nikšić sa 10 postignutih poena. Kadetska selekcija zauzima prvu poziciju na tabeli. Pioniri kluba 3x3 Konjicu u subotu odigrali utakmicu 12. kola Omladinske lige kantona Sarajevo i upisali 8. pobjedu u sezoni, pobjedivši ekipu Hrasnica rezultatom 73-51. Najefikasniji u konjičkom timu bio je kapiten ekipe Evel Alibašić sa 22 postignuta poena. Pratio ga je Sedat Graho sa 14 poena, dok je Alen Ravnjak upisao double-double učinak sa 13 poena i 10 asistencija. Pioniri zauzimaju treću poziciju na tabeli. Karate klub Pigman je u subotu nastupio na državnom prvenstvu za djecu u Bihaću. Klub je predstavljalo 6 takmičara koji su imali zapažene rezultate, a očekivanja su da će nastup u timu reprezentacije BiH imati članica Naira Memić, naveli su iz karate kluba Pigman. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje za sutra 12. maj 2026. godine zbog pojačanog vjetra. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Sutra u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Radio Konjić. Marketing. Maksumić, D.O. Konjić. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit objavio je da napušta poziciju, ali da će ostati do imenovanja svog nasljednika. Iako ostavka nije došla iznenada, prema nekim izvorima podnesena je pod pritiskom Sjedinjenih Država. Vijest je potvrđena iz OHR-a.
4: Njemački diplomata Kristijan Šmit proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
5: Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
4: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No, Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške

0: vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Ćermagića Vrijeme objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
1: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze u tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
0: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
1: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vidi kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
0: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Šmita ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
2: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
0: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljnjim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Bosansko-hercegovački političari su također reagirali, a među glasnijima bio je Milorad Dodik, veliki Šmitov protivnik i kritičar. Dodikov SNSD traži ukidanje svih odluka još uvijek aktualnog visokog predstavnika, kao i presuda njihovom čelniku.
3: On je, ako ode, otjera, rečeno je, ne može više biti. Ako budeš, imat ćeš probleme. A on to mjesto razumije odakle njem to rečeno.
0: Predsjednica naše stranke, Sabina Ćudić, poručila je da prioritet Bosni i Hercegovine mora ostati europski put i europski standardi, te kako naša zemlja želi biti dio Europske unije, a ne Sjedinjenih Američkih Država. Damir Mašić iz SDP-a smatra da je Schmidt dužan građanima Bosne i Hercegovine odgovoriti. Zašto podnosi ostavku, te je li tačno da je bio prisiljen tu učiniti i od koga? Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Federalni radio kaže da se razlog odluke Kristijana Šmita o odlasku s pozicije visokog predstavnika može vidjeti u istupu Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat njegovog lobiranja. Tvrdi da se može očekivati i još neka značajnija Šmitova odluka kada bude zvanično okončao rad na čelu OHR-a, poput one njegovog prethodnika Valentina Incka, koji je nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Razgovarao Ibrahim Sofić.
0: Kako komentaršete ovu neočekivanu odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita?
5: Dugo vremena se spekulisalo da će Kristijan Šmit otići kao visoki predstavnik i da će pričom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
0: Nekoliko prethodnika Šmita poput Bilta i Petrića kazali su da OHR je možda nadživio svoju svrhu i da treba taj sistem promijeniti ili uvesti neku drugu možda instituciju.
5: Pa mi smo definitivno zapravo imali jedno dugogodišnje nastojanje da se polako sve ovlasti i sve odluke prebacuju na domaće donosioce odluka. Međutim, mi smo vidjeli zapravo šta to u praksi znači. To znači stagnaciju, status quo i nečinjenje. Domaći političari godinama su znači blokirali sve procese u iskraćenju saradnji države Bosne i Hercegovine, blokirali su je i negdje smo došli u situaciju što jeste jedna vrsta paradoksa da zemlja koja je dobila kandidatski status jednostavno znači još uvijek stoji u raljama kancelarije visokog predstavnika, korišćenja bonskih ovlašćenja i slično, a

0: Sada sami domaći političari znači vuku zemlju unatrag. S druge strane, njima je OHR godinama služio kao jedna vrsta izgovora. Negdje jeste takvi paradoksalno da smo mi kao građani u Bosni i Hercegovini znači u instituciji OHR-a vidjeli negdje jednu jedinu garanciju, da tako kažem, da se održi kakav takav privid stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Naravno da je vrlo lako pametovati, dobro je biti general poslije bitke, pa tako možemo slušati i sadašnje observacije nekih od visokih predstavnika koji su se u tom vremenu ponašali potpuno drugačije u odnosu na one ideje koje zagovaraju danas. Naravno da Bosni i Hercegovini, ako će biti suverena, samostalna, ne treba međunarodna supervizija, ali je zaista pitanje koliko ova odluka na način na koji je donešena otvara neke nove neizvjesnosti i napetosti unutar Bosne i Hercegovine.
1: Da li Schmidt može povući neki potez poput njegovog prethodnika koji je po odlasku iz Bosne i Hercegovine napravio priličan haos?
0: Pa mislim da može. To možda vidim u kontekstu opet ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada Dodika. Možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji, koji je poželjan američkoj administraciji.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka evropskih ministara vanjskih poslova da će ministri na radnom doručku razgovarati s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje regiona, te da je najbliža članstvu Crna Gora, čiji je šef diplomatije Ervin Ibrahimović također govorio o evropskom putu.
3: We are discussing this cooperation. Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Evropska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama.
4: Enlargement is the priority for the...
3: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji.
5: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028. bude 28. članica Evropske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
6: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su tužioca tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi. Pod nadzorom postupajuće tužiteljice pretresene su službene i privatne prostorije osumnjičenog.
2: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Dušku Zoriću, osudivši ga na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Zecovima kod Prijedora.
6: Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo je da je sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, usmjerenim protiv bošnjačkog civilnog stanovništva. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanje troškova sudskog postupka.
7: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski kontraprijedlog za okončanje sukoba, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. S druge strane,

0: strane, Teheran je poručio da pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
1: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjevi Irana, uključujući suverenitet nad Hormuzskim moreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao je da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
2: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
1: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
2: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanjahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni urani.
2: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
1: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
2: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
1: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od $110, svjetska ekonomija postala je talac pregovora u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Ministri vanjskih poslova Europske unije dogovorili su novu rundu sankcija izraelskim doseljenicima i organizacijama optuženim za podršku ilegalnom naseljavanju na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski šef diplomatije Jean-Noël Barrot objavio je da Unija uvodi sankcije glavnim izraelskim organizacijama odgovornim za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji zapadne obale, kao i njihovim vođama. Dodao je da su usvojene i sankcije glavnim vođama Hamasa. Kina je spremna ojačati saradnju sa Rusijom u raznim oblastima i doprinijeti izgradnji pravednijeg sistema globalnog upravljanja, saopštio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun. Naglasio je da su kinesko-ruski odnosi dalje na visokom nivou, donoseći stabilnost svijetu punom neizvjesnosti.
0: U parlamentu Bosne i Hercegovine održana je konferencija posvećena zaštiti djela arhitekte Bogdana Bogdanovića s posebnim fokusom na partizansko spomeno groblje u Mostaru. Domaćim institucijama i međunarodnoj zajednici upućen je poziv da podrže obnovu ovog remek djela koje je trenutno u alarmantnom stanju, te podrže njegovu kandidaturu za UNESCO u listu svjetske kulturne baštine. Vijeće ministara već je dalo zeleno svjetlo za nominaciju, što se smatra velikom pobjedom za očuvanje nacionalnih spomenika.
1: Zaštita kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru nije samo pitanje kulture i sjajnog arhitektonskog dijela velikog Bogdana Bogdanovića, već i istovremeno i odbrana antifašističkih i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Unatoč činjenici da je kulturna baština zajedničko dobro koje se mora braniti, Partizansko spomen groblje izuzetne spomeničke vrijednosti godinama je mjesto vandalskog ponašanja i neprocesuiranja počinilaca.

0: Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Kvadlik Mihajlović podsjetila je da je ovaj lokalitet još 2023. godine uvršten među 7 najugroženijih u Europi.
1: Opšti princip vladavine prava i poseban princip zaštite kulturne baštine nalažu hitnu i neophodno potrebnu revitalizaciju Partizanskog, uključujući sistematsko fizičko obezbeđenje ovog nacionalnog spomenika, kao i krivičnu odgovornost za njegovu vandalizaciju.
0: Fašizam je trajna prijetnja i zato obnova Mostarskog memorijala predstavlja ulaganje u buduće generacije i mir, kazao je federalni premijer Nermin Nikšić, te potvrdio da će vlada dati puni institucionalni doprinos inicijativi da se ovo remek djelo spomeničke kulture, koje se trenutno nalazi u alarmantnom stanju, nađe na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
2: Ova kandidatura nije samo zaštita prošlosti. Ona je ulaganje u obrazovanje novih generacija i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo pokušaja historijskog revizionizma i relativizacije fašizma.
0: Ocijenio je da kandidatura Partizanskog spomen groblja nije tek samo eho prošlosti, niti oživljavanje starih rana, već poziv na obnovu vrijednosti na kojima se može graditi pravednije i humanije društvo. Partizansko spomen groblje arhitektonski je koncipirano i ima skulpturnu vrijednost, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Poručio je da opis velikog arhitekta i umjetnika Bogdana Bogdanovića ne smije biti zaboravljen. Zato Komitet za svjetsku baštinu se više ohrabruje prekogranične i serijske nominacije, kazao je Šešum, te pozvao BiH institucije da što prije počnu sa procesom nominacije.
3: Moramo imati saradnju svih institucija. Ovdje želim zaista naglasiti još jednom podvući da će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju ove važne inicijative.
0: Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruk Kapidžić nada se da će inicijativa poput one za upis tečaka u svjetsku kulturnu baštinu dobiti isti odraz u regionu u kojem je Bogdan Bogdanović ostavio velika remek djela.
4: Ovo ovako jedno djelo kao što je Partizansko spomen groblje u Mostaru ili ovo što imamo u Bihaću, u Travniku, dakle tri njegova fascinantna djela odavno zaslužuju da budu na UNESCO-oj listi zaštite, obzirom da su ona, iako projektnim zadatkom, tretirana za jedan određeni dio jedne ružne istorije, svjetske istorije, ona su postala davno vanvremenska i svojim kvalitetom i svojom porukom dijaloga između ljudi.
0: Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, jedan od inicijatora za upis dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, izrazio optimizam ističući da je inicijativa u parlamentu dobila nevjerovatnu podršku. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
5: Na redovnoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatran je niz zakona i izvještaja o radu kantonalnih institucija. Usvojen je nacrt zakona o najmu stana, kojim bi trebali biti riješeni dugogodišnji problemi osoba koje nisu uspjele regulisati stanarsko pravo ili otkupiti stanove u kojima žive.
6: Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuto je kako je proračun ostvario pozitivan rezultat. Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Vidjeli ste da je ostvarenje budžeta pozitivno, 39 miliona, da su ostvareni prihodi veći od rashoda. Smanjujemo dugove kako dugoročne, tako i kratkoročne, ispunjavamo sve obaveze, izmirujemo obaveze na vrijeme.
6: U fokusu sjednice bio je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina, pri čemu je potvrđeno da prihodi i dalje ostaju u cijelosti jedinicama lokalne samouprave, dok se novim rješenjem preciznije uređuju do sad nedovoljno definirane odredbe. Dodatno je pojašnjeno kako usvajanje nacrta zakona o najmu stana predstavlja potpuno novi zakonski okvir. Džafer Alić, predsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
8: I on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pitanje, pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove.
9: U Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali bitno normirati takve stvari.
6: Zastupnici su usvojili prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, dokumenta kojim bi se dodatno uredila pravila ponašanja i odgovornost izabranih dužnosnika. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
9: Što bi smjeli, a što ne bi smjeli raditi izabrani dužnosnici?

0: odnos prema javnosti, odnos prema kolegama, zabrane seksualnog uznemiravanja, zabrane uznemiravanja i po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Predviđene su kazne za takvo ponašanje.
1: Zbog tehničkih razloga nije predstavljeno izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2025. godinu. Ipak Martinović je pojasnio da je zavod imao poteškoće u uspostavi, iako je zakonski osnovan, te su nedavno donijete izmjene koje uređuju njegov rad. Uskoro se očekuje i zapošljavanje 3 nova djelatnika kako bi zavod u potpunosti i učinkovitije obavljao svoje zadaće. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Vatrogastvo je odgovoran i zahtjevan poziv. Vatrogasci se tokom požarne sezone gotovo svakodnevno izlažu opasnostima, često s ograničenom opremom i ljudstvom. Kako bi ovo ljeto dočekali lagodnije, najavljeno je iznajmljivanje 2 air traktora, poručeno je u okviru Dana vatrogasaca koji je obilježen u Mostaru.
3: Ima prostora za napredak, rečeno je na svečanosti u vatrogasnoj jedinici Mostar. Iako ovu požarnu sezonu vatrogasci dočekuju spremniji nego ikad, još nedostaje materijalno-tehničkih sredstava za bolji rad na terenu. Komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić i vatrogasac Josip Rozić.
4: I što se tiče vatrogasnih vozila i materijalno-tehničkih sredstava i osobne skupne opreme, to je tako. Mi smo na nekoj, ajmo reći, zadovoljavajućoj razini koja zahtjeva poboljšanje.
5: Fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za te scene koje viđate. A ovo ostalo što ja znam, nekako se naviknije čovjek, sve je svakodnevica.
3: Posao vatrogasca nisu samo požari, često su na terenu i kada se dese saobraćajne nesreće, poplave i druge meteorološke nepogode. Da bi im se olakšao ovaj vrlo odgovoran poziv, najavljeno je ponovo iznajmljivanje 2 letjelice Air traktora. Direktor za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela i komandir profesionalne vatrogasne jedinice Petar Jurić.
6: Mi imamo potporu i sa federalnog nivoa, gospodin premijer Nikšić isto tako ove godine putem resornog ministarstva, znači i ministarstva prometa, isto tako će jednom financijskom injekcijom pomoći da ove godine imamo 2 ta air traktora.
4: S tim da je ovaj sada novi air traktor značajniji je bolji karakteristika i veći mogućnosti nego što ovaj prvi što smo imali.
3: A i sada je jedan poziv dovoljan da bi se angažirala pomoć iz zraka, što je mnogo efikasnije djelovanje nego procedure koje smo imali ranije kada je trebalo angažirati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
7: Hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama, naravno i lokalnim zajednicama, jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
3: A pomoć im svakako treba, jer iz godine u godinu bilježe stalno povećanje broja požarnih intervencija u sezoni koja počinje od maja do oktobra. Za Federalni radio, Samra Tufek.
8: Kultura.
2: Galerija Preporod Zenica organizovala je izložbu slika nastalih u okviru likovne kolonije proteklog vikenda te kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića. Izložba je postavljena u atriju Međlisa Islamske zajednice Zenica. Tokom ljeta biće organizovana i tradicionalna likovna kolonija na Vranduku. Direktorica likovne galerije Preporod Amna Sofić i slikar Munir Tufekčić.
9: On nije klasičan kaligraf, zato i zove kaligrafske slike, jer je na svoj način prikazao ono kako vidi i kako želi. Kod njega je specifično da ima određene boje koje su tako baš izražajne, to je smeđa i zlata i nekako u većini slika možete prepoznati njegov rad.
10: Kaligrafiju slikam, ja kaligrafiju ne pišem i želim da budem zaista, kaligrafija jako teško, moraš biti zaista biti precizan, ne može se kao umjetnosti da bude neke opuštenosti, da bude ne što, ono, što bi čovjek rekao nekom svojom maštom, tako da zaista moramo paziti na svaku riječ ispisanu. Tako da i na tome, zato moj rad teže se radi i duže vrijeme, ali eto, hvala Bogu, uspio sam.
8: Sport.
2: Pred nama je vruće ljeto. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će jedna od 48 ekipa koje će učestvovati na planetarnoj smotri. Ponovo su aktuelne priče o nedavnoj pobjedi nad favorizovanom Italijom u baražu i našim šansama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama. Od danas znamo koji će igrači putovati na mundijal,

0: te igrati prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom 29. maja u Sarajevu i Panamom 6. juna u St. Louisu.
1: Selektor A nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: U ovih neki par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni. Taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjećaju, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva i ovo je daleko od nekog kraja.
1: Među 26 imena, tri su golmani, Vasilj Zlomislić i Hadžikić, za odbranu konkurišu Kolašinac Dedić, Mujakić, Katić, Muharemović, Radeljić, Hadži Kadunić i Čelik, kandidati za vezni red su Hadži Ahmetović, Šunjić, Bašić, Burnić, Mahmić, Tahirović, Memić, Gigović, Alajbegović i Bajraktarević i napadači Demirović, Lukić, Baždar, Tabaković i Džeko.
2: I same pripreme ćemo krenuti sa 26 igrača. To smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u kadru za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će takmičenja početi u grupi B sa selekcijama Švicarske, Katara i Kanade, protiv koje prvi meč igra 12. juna u Torontu. Eliminacije ovog puta počinju od 16. finala, igraće ih pobjednici grupa, drugoplasirani timovi i 8 trećeplasirani selekcija. U ovim uslovima i ovoj konkurenciji realno je očekivati drugi krug, a ne samo mu se nadati. Za Vijesti u 5, Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju podsjećamo na Vijesti dan.
3: Potvrđeno iz OHR-a. Schmidt napušta dužnost visokog predstavnika. Ostaje do izbora nasljednika. Duško Zorić osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u Zecovima kod Prijedora. Iran odbio američki plan za primirje. Trump iranski prijedlog ocijenio neprihvatljivim. Održana konferencija o očuvanju neprocjenjivog arhitektonskog nasljeđa Bogdana Bogdanovića.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Damir Šimić.
5: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje.

0: Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Dirty Pop. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2,
1: 1, go! Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.

0: Radio Konjić. Marketing. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

0: Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novi kavalir, opasna faca u vjesnim kolima.

0: Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
3: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Želimo da u ovim trenucima osjetite miris ruža, da vas potaknemo da budete aktivni u akciji Majska ruža Radio Konjica, koju ove godine organizujemo 20. put. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Nastavljamo s našom akcijom potrage za najljepšim balkonom i vrtom. Znate onaj kutak u kojem uživate uz prvu jutarnju kafu ili vrt u kojem ste uložili sate truda i ljubavi. Vrijeme je da ga pokažete svima. Pozivamo vas da nam se javite u emisiju na broj telefona 727-230 i podijelite dijelić svog raja s nama. Jedva čekamo vidjeti vaše rascvjetane balkone i uređene vrtove. Danas i u naredna dva ponedjeljka, 18. maja i 25. maja u našoj emisiji imat ćete mogućnost da se prijavite za učešće u akciji Majska ruža, u kojoj biramo najljepši vrt i balkon od pristiglih prijava, dakle od prijavljenih učesnika. Sve to možete uraditi pozivom na broj 727-230. Očekujemo vaše pozive, očekujemo da čujete kakve ste cvjetne oaze napravili u svom domu i oko svog doma, da to pokažemo drugima i potaknemo ih na akciju, na sadnju cvijeća, na uređenje vrta, okućnice. I ove smo godine obezbijedili nagrade za najuspješnija. Pobjednika očekuje i poklon našeg partnera akcije Majska ruža firme rukotvorine Drvo Rezbarska tacna s motivom ruže. Tokom emisije slušat ćete pokrovitelje i sponzore naše akcije, kojima još jednom želimo zahvaliti za podršku. Divno je koliko se ljudi angažovalo da Majska ruža uspije zajedno s nama, zajedno s vama, i hvala svima koji ćete na bilo koji način biti dio ove lijepe konjičke priče. Dok čekamo da nam se javite, uživamo u pozdravnoj pjesmi. Ostanite s nama. Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate emisiju Konjic jučer, danas, sutra, u kojoj imate mogućnost da se prijavite za ovogodišnju akciju Majska ruža. Pravi užitak nije samo u pogledu na cvijeće, već u onim trenucima mira koje nam pruža naš kutak na otvorenom, bilo da je riječ o prvoj jutarnoj kafi uz miris omiljenog cvijeća ili večernjem opuštanju pod lampicama. Ljepota ambijenta koji smo sami stvorili nema cijenu. To je naše mjesto punjenja baterija i bijeg od svakodnevnice. Dakle, nagrađujemo najuspješnije učesnike, ali i vas koji ćete prijaviti učesnike za Majsku ružu, nesebično istaknuti građane za njihov trud, ali i sebe. Čini

0: Nam se da imamo poziv. Halo, dobrodošli u Konjici jučer, danas, sutra.
1: Dobro jutro. Želim da prije svega pozdravim sve slušalce Radio Konjica.
0: Ovaj glas mi se čini poznatim,
1: moje
0: Sabina.
1: Moje kolege i kolegice, dakle Medina i Amilu, zaista divne me uspomene vezuju za majsku ružu i ne mogu se oteti utisku da se ne javim danas i ne kandidujem jednu našu sugrađanku koju sam primijetila da se onako posebno trudi bez obzira na njene životne okolnosti.
0: Lijepo, Sabina, upravo smo o tome govorili, nesebično istaknuti građane za njihov trud. Sabina Čukle, nekadašnja uposlenica Radio Konjica i urednica emisije Konjic jučer, danas, sutra i akcije Majska ruža, jeli godinama aktivno učestvovanje, i naravno ne može se ne očekivati, Sabina, od tebe da ostaneš imuna, je li tako?
1: Naravno, ja prije svega želim dakle Radio Konjicu da čestitam na istrajnosti i na energiji koju ulažete u sve ono što čini ukupan program Radio Konjica. Međutim, Majska ruža je nešto na što su svi građani ponosni, a naročito ljudi koji su involvirani u cijelu ovu priču. Ja zaista onako volim cvijeće, ali volim i da vidim vrijedne ruke naših sugrađana, sugrađanki, primijetim sve ono što ljudi rade kako bi svima nama bilo lijepo i nekako kako bismo disali svi punim plućima i da kažemo radovali se svakom cvjetiću koji procvjeta, kako bi nam bilo ljepše, kako bi nam bilo mirisnije i da kažemo ovo je moj grad.
0: Tako je. E da čujemo sada koji je tvoj prijedlog.
1: Moj prijedlog je gospođa Jasminka Kez. Gospođu Jasminku Kezo upoznala sam u vremenu poplava, kada je gospođa Jasminka dakle sa nostalgijom pokazivala svoje fotografije svog doma koji je u potpunosti nestao pod stihijom vodene stihije, dakle koja je odnijela brojne kuće na području grada, kako na području Konjica, kako u Konjicu, tako i u Fonjici, drugim gradovima Bosne i Hercegovine, Jablanici. Međutim, Jasminka je pokazivala onu prekrasnu pampas travu ispred svog doma, prekrasne ruže, balkon. I bila sam svjesna da onog momenta kada ona dočeka proljeće, gdje god daje, da će ispred njenog doma biti cvijeće. To se zaista obistinilo i u vremenu kada je bila u privremenom smještaju, a naročito sada kada je u svom, dakle, novo izgrađenom domu u naseljenom mjestu Obri, tu već sve cvjeta. A mislim da do kraja akcije, kada bude i proglašenje i sve, da će tek posebno da cvjeta. Vidjela sam je proteklih dana zaista da onako sa mnogo ljubavi živicu oko kuće već isprepliće one divne lijance koje će cvjetati. Isto tako da čitav dom, čitavu njenu kuću, da su opasale, da tako kažem, male saksije u koje je vrijedno posadila pelcere pojedinih cvjetnih vrsta. Ja mislim da će to biti jedna prekrasna priča. To je jedna prekrasna životna priča. Ona i njen suprug Miralem se zaista trude da ne samo da gaje cvijeće, nego gaje i povrće, beru kestene i sve to.
0: Sabina, hvala. Upoznali smo Jasminku i dok je bila u privremenom smještaju ispred kontejnera je imala saksije cvijeća, koliko se ja sjećam.
1: Da,
0: već i tada. Hvala puno. Mi imamo Jasminkin broj. Ono što dalje slijedi je na nama. Hvala puno za uključenje ovaj program i svakako svim našim slušalcima, evo kao i Sabini Čukle, zahvaljujemo. Svima
1: hvala
0: onima
1: vama na prilici, dakle, da možemo na ovaj način sve ono što primijetimo da iznesemo, dakle, i da predložimo. Evo, ujedno poziv svim našim sugrađanima, svako od nas ima nekoga koga je vidio da nešto lijepo radi, pa nek ne bude nikome mrsko, nek nazove poznati broj telefona i nek prijavi svoje dragi ljude, komšije, poznanike ili prosto ljude za koje znaju da se trude.
0: Tako je, hvala puno Sabini, mi nastavljamo dalje i naravno prije toga još jednom broj 7272.
2: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
0: nastavljamo dalje. U svakom slučaju, tu smo za vas danas do 11 sati. Javite nam se. Očekujemo vaše pozive da prijavite komšije, sebe da prijavite, nekoga od člana porodice ko se godinama trudi ili je tek počeo da sadi vrt, da uređuje svoj životni prostor, također i balkon. Mi vas pozivamo. Broj telefona isti 727 230.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Svi imamo ono jedno mjesto gdje vrijeme kao da stane. Tamo gdje se prva jutarna kafa pije uz miris cvijeća, a večeri provode u miru koji smo sami stvorili. Uređenje takvog ambijenta je prava umjetnost stvaranja vlastite sreće pod vedrim nebom. Upravo zato nastavljamo s našom akcijom u kojoj biramo najljepši balkon i vrt. Želimo proslaviti vaš trud, kreativnost,

pozornost i ljubav koju ulažete u svoje zelene kutke. Bilo da se radi o prostranom vrtu ili malom vrtu, ali s ljubavlju uređenom balkonu, svaki je poseban na svoj način. Pokažite nam svoj komadić raja. Pozivamo vas da nam se prijavite i podijelite taj predivni ambijent s nama. Vaša zelena oaza zaslužuje biti viđena. 727-230. Dobrodošli ste da nas inspirišete. Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Dvadeseta majska ruža, zaista impresivan podatak, 20 godina biramo najljepši vrt i najljepši balkon, dakle od prijavljenih učesnika, bitno je to naglasiti, stoga ako smatrate da zaslužujete da budete dio ove lijepe priče u Konjicu, izvolite, javite se na broj telefona 727-230, još 12 minuta ostalo je od današnjeg izdanja naše emisije. Ako imate najljepši pogled balkona u ulicu, smatrate da imate najljepši pogled s balkona u ulicu, prijavite se, prijave su otvorene. Ako mislite da imate vrt snova, ne dozvolite da on ostaje skriven. Pozovite nas i učestvujte u majskoj ruži Radio Konjica. Tražimo najljepše cvjetne adrese. Je li vaša jedna od njih? Pitamo vas.
0: Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Znamo da se često u početku akcije Majska ruža ne osmjelite da nas pozovete. Mi očekujemo da nam se javite, očekujemo dosadašnje učesnike, ali svakako i nove učesnike. Možete se lično prijaviti, prijaviti druge građane, komšije, članove porodice, svakako i preduzeća koja su pokazala svojim angažmanom i uređenjem prostora da vode računa o sredini u kojoj stvaraju i u kojoj žive njihovi sugrađani. Još malo vremena ostalo do kraja današnje emisije, 8 minuta, ima dovoljno vremena da neko pozove, da dobro razmisli, neka se ne ustručava, dovoljno je samo da prijavi adresu, da prijavi učesnika, ukoliko ne zna broj telefona, mi ćemo se za to snaći, to nije nikakav problem. Ne moramo nekada širiti priču, neko kaže, ma ja sam nevješt u javnom govoru, nije to nikakav problem, ovo je prostor u kojem pričamo o nama, o građanima u Konjicu, onome kako oni žive, kako rade, kako stvaraju, to ćemo u našim pričama kada budemo posjetili učesnike akcije Majska ruža zabilježiti, a sada je dovoljno da prijavite, da kažete koga kandidujete i to je to.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Ne znamo koliko ste pažnje obratili na tekst ovoj pjesmi, veoma emotivan tekst oca koju daje svoju kćer. Toliko je lijepih pjesama na ovom svijetu da je to prosto nevjerovatno, a toliko je lijepih vrtova, toliko je lijepih balkona također u ovom našem Konjicu da je i to nevjerovatno. I sve vas ćemo, poštovani slušaoci Radio Konjice, emisije Konjic jučer, danas, sutra, sve naše sugrađane pozdraviti iz studija Radio Konjica, pozvati da do narednog ponedjeljka 18. maja se osmjelite i na broj telefona 727-230 prijavite se za akciju Majska ruža. Zahvaljujemo svima koji su i danas s pažnjom slušali našu emisiju. Zahvaljujemo se našim sugrađankama koje su nam se javile i koje su prijavile učesnike za ovogodišnju akciju Majska ruža. Mi smo tu s vama i za 7 dana od 10 sati i 15 minuta. Dakle, i ove godine realizujemo akciju Majska ruža, 20 u poredu akciju Majska ruža koju realizujemo u partnerstvu sa firmom Rukotvorine od samog početka, pa evo do sada. Zaista hvale vrijedan gest i firme Rukotvorine. Mi ćemo jednom od narednih izdanja ugostiti i Orhana Nikšića, razgovarati o ovoj našoj saradnji. Do tada budite pozdravljeni. Još malo muzike iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medinju.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
0: Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: bih.ba. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
3: When I first saw you.

Marketing Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-6.

0: 618 te na Farmi Borci na broj 061 499 5888. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95. Stolica ležaljka senzacionalnih 35,95. Ljuljačka za vrt 149,90. Bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
2: Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru, ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka.

0: Konjička hronika.
1: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u HNK i nacrt zakona o najmu stana u HNK. Prvim se reguliše oblast oporezivanja prometa nekretnina na prostoru kantona i jasno definiše nadležnost za utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina. Drugim se zakonskim rješenjem uređuju prava i obaveze najmodavca i najmoprimca u vezi sa najmom i korištenjem stana ili dijela stana, kao i ostala prava i obaveze koje se odnose na najam stana. Vlada je zaključkom zadužena da u roku od 30 dana organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u HNK, dok će se primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Vezano za nacrt zakona o najmu stana u HNK, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. Skupština je danas prihvatila i izvještaj o izvršenju budžeta HNK za 2025. godinu i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta HNK za 2025. godinu. Prihvaćen je i izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru te izvještaj o radu kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći oba za prošlu godinu. Skupštinski poslanici usvojili su etički kodeks Skupštine HNK kojim su definisani principi i pravila ponašanja izabranih poslanika u Skupštini, mjere za provođenje kodeksa, nadležnost i postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera, kontrola nad njegovim provođenjem kao i druga pitanja od značaja za uređenje pitanja etičkog ponašanja i odgovornosti izabranih skupštinskih poslanika. Jučer je održan 15. marš sjećanja pohod na Paklinu koji je ove godine okupio 200 učesnika koji su svojim prisustvom iskazali počast svima koji su dali svoje živote za odbranu BiH od agresora. Kota 907 na Paklini je bila strateška tačka za odbranu Konjica. Organizatori pohoda na Paklinu bili su mjesna zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 pod pokroviteljstvom grada Konjica. Pratila Amila Habibija.
2: Ovom događaju prisustvovali su predstavnici gradske uprave Konjic, predstavnici porodica šehida i poginulih boraca, boračkih udruženja, boračke populacije, predstavnici političkog, kulturnog, vjerskog života i građani. Obilježavanje je počelo u petak učenjem Jasina u džamiji u Glavičinama, a nastavljeno jučer okupljanjem kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Glavičinama, gdje je položeno cvijeće, proučena fatiha i ozvaničen početak manifestacije. Uoči početka marša kod spomen obilježja prisutnima su se obratili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik mjesne zajednice Bijela Sead Vrače, koji u svom obraćanju istaknuo da se okupljanje organizuje kako bi se odala počast borcima odreda Glavičine koji su u najtežim vremenima stali na branik naše domovine.
3: Kao pripadnik posljeratne generacije ne želim vam danas pričati o strategijama i bitkama. To najbolje znaju oni među vama koji su te bitke iznijeli na svojim leđima. Ja bih želio govoriti o onome što je ostalo nama, mlađima, u amanet. Često se pita koliko mi danas zaista cijenimo i razumijemo cijenu slobode koju uživamo. Da li shvatamo da mir koji danas imamo nije došao samo sebe, već je plaćen najskupljom mogućom cijenom, životima onih koji su voljeli Bosnu i Hercegovinu više od sebe. Naša borba se danas ne vodi u rovovima, već u školama, fakultetima, na radnim mjestima i u našim karakterima. Znanje je naše najbolje oružje. U današnjem svijetu obrazovan i sposoban čovjek je najjači stup odbrane jedne države. Rad na sebi je naša obaveza. Gradimo bolju zajednicu i bolju državu. Šehidi koji su dali svoje živote za ovu zemlju nisu samo imena na spomenicima. Oni žive kroz nas, kroz svaki naš uspjeh i svako dobro djelo koje učinimo za naš grad i našu domovinu. Često čujemo ljude kako pitaju šta im je država dala. Ja vjerujem da je istina drugačija. Država nam ne duguje ništa. Mi dugujemo državi. Dugujemo je da je čuvamo, da je gradimo i da je nikada ne iznevjerimo. Baš kao što

0: nisu iznevjerili oni kojima danas odajemo počast. Neka nam ovaj pohod bude posjetnik na hrabrost prošlih generacija, inspiracija za rad onih koji tek dolaze.
1: Gradonačelnik Ćatić je u svom obraćanju naglasio važnost kulture sjećanja za mlade generacije.
2: Želim da čestitam ovim mladim ljudima koji u kontinuitetu zajedno sa malo starijim, evo i ovdje prisutnim, organizuju već 15. po redu marš sjećanja. Znači ovo je dan sjećanja na šehide, na naše borce, časne šehide koji su nam ostavili u amanet našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Kakvi su oni tada bile? Bili su odlučni, spremni na žrtvu, ljubav prema domovini. Pored toga što se sjećamo njih, trebamo se sjećati kako su bili, kako smo bili mi u to vrijeme. Ja bih još dodao da su imali zajedništvo, hrabrost, patriotizam, empatiju, solidarnost. Kakvi su danas? Treba svak pojedinač od nas da se zapita. I te poruke i pouke tog vremena trebamo da slijedimo i dan danas. Drago mi je da imamo i dosta mladih ljudi, učenika osnovnih i srednjih škola. Želim da se zahvalim također i profesorima, direktorima koji su zajedno ovdje s djecom, a posebno onima koji su iz drugih gradova danas ovdje. Želja moja jeste da koliko god budem u prilici, koliko me god budu noge nosile kako su nosile naše, sjećamo se i rahmetli Zenila i rahmetli Potera koji su izlazili gore zajedno sa malom djecom, trebamo i mi da nastavimo. Danas, evo sjedeći ovdje, kolega Dovrača i mama rekao je, kad ima djece, ova aktivnost bit će hirli završena.
1: Učesnici marša su iz Glavičina krenuli prema prvom odredištu, Parku Branilaca, gdje je čas historije održao Rašid Bajić.
3: Srce mi je veliko kad vidim ovu omladinu da je prihvatila i da gaji kulturu sjećanja. Ovdje su nekada teška vremena bila, gdje je neprijatelj bio tu 100 metara sa Lupoglave i naravno kad je Paklina bila zaposjednita neprijateljom, ovo je paralisan život bio. Oni su pucali na sve što se kretalo. Gdje smo otirali neprijatelja sa Pakline. Ovo treba da bude tradicija i ovo treba da se njeguje, jer je ovo događaj koji je ljude spasio i vratio im život.
1: U maršu su učestvovali i mlađi i stariji građani, a ostra teškom značaju Glavičina, Bijele, Pakline za odbranu grada govori Mustafa Gakić, pripadnik MUP-a, učesnik odbrane na ovom području.
4: Naselje Glavičine, polje Bijela je prva linija odbrane od aprila, maja 1992. godine. U aprilu je grupa već organizovanih boraca, pripadnika buduće godine Glavičine izašla na Kotu Prevlje, a 1. maja je bilo odsudna odbrana za napad na Konjic koja se dešavala na poziciji Ravnog Kuka. Kada su tu uspostavljene prve linije odbrane, te linije više nikada nisu kretale unazad, samo se išlo naprijed prema Gornjoj Bijeloj, prema Kiseru i tako dalje. Treća pozicija, Paklina, je u prvi mah bila zauzeta od strane okupacione vojske, nakon čega smo u toku ljeta 1993. godine odbranili, zauzeli tu poziciju i nakon toga je konstantno držali. U ime toga i sjećanja na sve poginule pripadnike odreda Glavičine, odnosno armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, organizujemo ovaj pohod kao memoriju, kao sjećanje na te dane slave, dane ponosa, dane odbrane Konjica.
1: Učesnici marša su nakon povratka u Parku Branilaca nastavili zajedničko druženje, a u sklopu ove aktivnosti pripadnici GSS Prenj Konjic su izveli pokaznu vježbu u Adrenalinskom parku.
5: Jučer je u gradskoj džamiji Konjic proučena ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa islamske zajednice Konjic, kojom su vjernici potvrdili svoju odluku da obave petu islamsku dužnost hadž. Osim vjernika koji se spremaju na putovanje prema svetim mjestima Meki i Medini, ovom događaju je prisustvovao i veliki broj njihove rodbine i prijatelja. Prigodno obraćanje je održao glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Alisa Kudra.
6: U nedjelju je u gradskoj džamiji u Konjicu bilo posebno svečano. Proučena je ikrar dova za 16 budućih hadžija s područja Međlisa islamske zajednice Konjic. Ovim činom vjernici su izvanično potvrdili svoju namjeru da obave petu islamsku dužnost hadž. Sam termin ikrar, koji u prevodu znači potvrda, svjedočenje ili pristanak, simbolizuje spremnost vjernika da se odazovu pozivu i posjete sveta mjesta Meku i Medinu. Osim budućih putnika, džamiju je i ispunio veliki broj rodbine, prijatelja i sugrađana koji su došli podijeliti radost ovog trenutka.

0: trenutka. Prigodno obraćanje hadžijama i vjernicima održao je glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Među budućim putnicima su i supružnici Lejla Nuhanović Gakić i Nihat Gakić, koji na hodočašće kreću zajedno. Lejla ističe da je odlazak na hadž ostvarenje njenog životnog sna.
1: Emocije su preplavile svakog od nas koji putuje i zaista je teško pronaći prave riječi da bih vam uopšte opisala kako se osjećam i šta za mene hadž znači. To je jednostavno kruna mog života, to sam željela cijeli svoj život. Bogu dovu činila da mi omogući da obavim svoju petu islamsku dužnost i hvala Allah. On je mene i mog muža ove godine pozvao sebi da mu budemo gosti, da zijaretimo Kabu, da posjetimo mezar poslanika i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Hvala svim ljudima koji su došli i veličali ovu našu svečanost.
0: Svoje oduševljenje ne krije ni Hidajet Prevljak, kojim je ovo prvi odlazak na putovanje života.
2: Prvi put idem na hadž, znači mnogo, evo lebdim, jednostavno lebdim. Od poziva kada čovjek dobije da posjeti ta sveta mjesta, jednostavno čovjek je u toj nekoj pripremi, stalno su i fizičke i duhovne pripreme, ali evo, hvala Bogu, se dočeka taj datum, još imamo 5-6 dana, 19. zvanični odlazak, lebdim, jednostavno, tako se osjeća, prelijepo, predobro.
0: Iskustvo sa prisutnima podijelio je i Salih Efendija Nefer, koji ove godine na hadž putuje u ulozi bedela, to jeste zamjene.
3: Prvi put se doživi na poseban način, a svaki narodni put, valjda što čovjek zna gdje ide, nije toliko puno manje osjećaj i uzbuđenja. Ja ovog puta idem kao bedel za Jašarinu Rudina, Blerimovog babu i Rahmetli Burimovog, i gledat ću ako Bog da uradim to svojski onako kako je najbolje i kako će biti Bog zadovoljan ako Bog da svakim našim djelom.
0: Ove godine put svetih mjesta Meke i Medine iz Konjica kreće 16 vjernika. Među njima su Šemsa Boloban, Abedin i Aida Halilović, Emina Miljević, Nazif Cero, Nihat Gakić i Lejla Nuhanović Gakić, Salko Kozić, Mubera Kozić i Zahida Kozić. Na putovanje se spremaju i Ismihana Masleša, Hidajet Prevljak, Semka Bubalo, kao i bedeli Muamer Bubalo za Zahira Hejuba, Salih Nefer za Nurudina Jašarija i Remzo Klepo za Šahu Klepo. Konjičke hadžije na svoje hodočašće polaze u utorak 19. maja 2026. godine.
4: Konjička hronika.
5: U petak je u Konjicu u okviru takmičarskog programa 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. Autor teksta i reditelj predstave Aleš Kurt je ovaj pozorišni komad uprizorio u tri čina, predstavljajući tamnu stranu historije 20. vijeka kroz bitku za Stalingrad, koncentracioni logor Auschwitz i Goli otok. Govore glumci Boris Balta i Edis Žilić.
6: Moram reći, ja sam uvijek zadovoljan našim ansamblom. Ansambl je pun talentiranih ljudi koji već evo godinama održavaju jedan ozbiljan nivo, teatarski nivo. Tako da sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo je, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Sa predstavom smo bili na nekoliko festivala, uzeli smo 6 nagrada i zadnje gostovanje je jednom od festivala, bili smo i u Bursi i u Turskoj. U Zenici smo uzeli 3, u Jajcu smo isto tako uzeli 3 nagrade, tako da mislim da je predstava sama po sebi, kada je u pitanju jedan alternativni vid teatra, dosta uspješna. U tom kontekstu možda nije za one tipove ljudi koji vole realistični teatar, direktne odnose. Cijela predstava je napravljena na jednoj metafori. Konkretno moj lik je jedan transcendentalni lik koji se ponavlja kroz vrijeme. Dakle, počinje u Drugom svjetskom ratu, pa je tu je na dvije linije fronte, onda kasnije prelazi na Goli otok u Jugoslaviji. Dakle, to je jedan arhetip, možemo reći, poslušnika sistema koji djeluje na svim frontovima gdje ga pošalju u skladu sa ideologijom koja se od njega traži.
7: A što se tiče pogleda na predstavu, ne znam koliko je ljudi bilo u publici, recimo da je bilo 100 ili 200, nije ni bitno, nek je bilo 300. Ja mislim da je to 300 različitih pogleda i shvatanja predstave. Neko predstavu vidi na politički način kao ja, ali predstavu gleda 300 različitih glava. To je 300 različitih viđenja i tu u suštini jest bit i čar svakog umjetničkog djela, ne samo pozorišne predstave.
5: Naredna predstava na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine na repertoaru je sutra, kada će publika moći pogledati komediju Škrtac reditelja Adisa Bakrača u izvedbi pozorišta Mladih Sarajevo.
4: Sport.
5: U Konjicu je jučer održana humanitarna utrka Wings for Life.

0: World Run, koja je okupila 190 trkača. U 13 sati trka je startala u cijelom svijetu, a konjic je bio dio ove humane priče. Sva sredstva prikupljena od startnina i donacija namijenjena su za istraživanje povreda kičmene moždine. Pratila Amila Habibija.
1: Globalna utrka Wings for Life u Konjicu je jučer održana po drugi put i okupila je 190 učesnika. Trkači su svoju humanost iskazali učešćem, odnosno kupovinom startnih brojeva, kako bi pomogli u istraživanju povreda kičmene moždine. Utrke su jučer u Bosni i Hercegovini održane i u Tuzli, Mostaru i Tešnju. Pobjednica u ženskoj konkurenciji je Belma Baralija iz Mostara, koja je istrčala 27 kilometara. Drugo mjesto je osvojila Emina Alagić iz Sarajeva, istrčavši 22 kilometra, a treće mjesto je pripalo Jasenki Ljubović, koja je istrčala 21 kilometar.
2: Belma Baralija, dolazim iz Mostara, tim Mostar Half Runners Team. Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru. Ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje. Istrčala sam oko 27 kilometara. Nisam realno očekivala. Posebna poruka koju nosi ova trka je humanitarnog karaktera i to mi je izuzetna čast biti dio ovakve trke.
1: U muškoj konkurenciji je najbrži bio Džanan Obuća iz Goražda, koji je istrčao 38 kilometara, što je bio i najbolji rezultat utrka u Bosni i Hercegovini. Drugo mjesto je osvojio Nihad Efendić iz Sarajeva, koji je istrčao 33 kilometra, a treći je bio Mithat Purić iz Travnika, istrčavši 32 kilometra.
3: Moje ime je Džanan Obuća, dolazim iz Goražda, ovo je moje prvo učešće na ovoj trci Wings for Life, Red Bull koji organizuje. Zaista organizacija fenomenalna, tim da mi je ovo prvi puta, zaista sam i pozitivno iznenađen na cjelokupnoj organizaciji. Nadam se da će se ova tradicija nastaviti narednih godina i da će biti što više takmičara. Istrčao sam 37 kilometara i kako sam upravo saznao da je to najbolje vrijeme istrčano u Bosni i Hercegovini.
1: Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pace Konjic, koji je bio organizator utrke u našem gradu, zahvalio se svim učesnicima utrke i svima koji su pomogli da se ona uspješno organizuje.
4: S ponosom mogu da kažem da je završila oficijalna utrka Wings for Life za 2026. godinu u Konjicu. Zaista je jedan poseban dan za Konjic, za Bosnu i Hercegovinu. Želio bih da se zahvalim našim sugrađanima koji su duž staze bili podrška trkačima i sam sam bio učesnik utrke, tako da mogu reći stvarno jedan prelijep, prekrasan dan poslat iz Bosne i Hercegovine. Wings for Life je humanitarna utrka i danas smo na svjetskom, na globalnom nivou sakupili preko 9,2 miliona eura za humanitarne svrhe i to je u stvari povod ove jedne velike priče. Hvala svima koji su došli u Konjic, hvala pripadnicima MUP-a, GSS-a, Radio Konjic, svim ostalim partnerima koji su bili danas uz nas i da ne zaboravim nekoga, nezahvalno je ovako, ali želim da kažem da dok se izborimo da i dogodne imamo Wings for Life u Konjic. 190 finišera, najbolji učesnik čao je skoro pa maraton u Konjicu, to je fascinantno, najbrži je u Bosni i Hercegovini. Važna je poruka koja je poslata solidarnost, mogu da kažem da ćemo kroz ovakve aktivnosti motivisati veći broj i sami učesnika u Konjicu. Posebna hvala gradu Konjicu jer bez službe gradske i bez svih tih segmenata ne bismo ovo mogli organizovati, ne bismo mogli ovako odraditi sve bez problema i mogu da kažem da stvarno sve funkcioniše u najboljem redu. Mi 8 godina funkcionišemo u gradu i nikad nemamo neki problema. Hvala svima koji su dio ove priče.
1: Ukupni iznos sredstava koji je prikupljen u utrkama širom svijeta je 9,2 miliona eura.
0: FK Igman je u 22. kolu prve lige Federacije BiH u subotu na domaćem terenu pobjedio Budućnost iz Banovića rezultatom 1-0, a strijelac je bio Hebibović. FK Klis je jučer u 25. kolu druge lige Federacije BiH grupa Juk u domaćoj utakmici pobjedio ekipu Ljubuški rezultatom 5-3. Strijelci za Klis su bili Ramić, Vila, Zečić, Pirija i Jahić. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic su postale viceprvakinje Federacije BiH. One su na finalnom turniru pobjedile ekipu play-off rezultatom 64-47, dok su pretrpjele poraz od ekipe Railway rezultatom 69-77. Iz ovog kluba su naveli da su ponovo dobili poziv za nastup u regionalnoj VABA ligi. Poziv je stigao nakon što je klub uspješno nastupao u VABA ligi u 15. i u 17. u sezoni 2025-2026. godina. Klub borilačkih sportova Balkan Konjic je proteklog vikenda učestvovao na državnom prvenstvu kickboksu koje je održano u Hadžićima. Kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic jučer su u Sarajevu nastupile na polufinalu

0: finalnom turniru Federacije BiH. Kadeti kluba 3x3 Konjicu u subotu u okviru Mladinske lige kantona Sarajevo odigrali utakmicu protiv ekipe Libertas te upisali pobjedu rezultatom 69-48. Najbolji strijelac na meču bio je Rijad Habibija sa 20 postignutih poena, a dvocifreni su bili Jarmin Čomaga sa 13, kao i Tarik Nikšić sa 10 postignutih poena. Kadetska selekcija zauzima prvu poziciju na tabeli. Pioniri kluba 3x3 Konjicu u subotu odigrali utakmicu 12. kola Omladinske lige kantona Sarajevo i upisali osmu pobjedu u sezoni pobjedivši ekipu Hrasnica rezultatom 73-51. Najefikasniji u konjičkom timu bio je kapiten ekipe Evel Alibašić sa 22 postignuta poena. Pratio ga je Sedat Graho sa 14 poena, dok je Alen Ravnjak upisao double-double učinak sa 13 poena i 10 asistencija. Pioniri zauzimaju treću poziciju na tabeli. Karate klub Igman je u subotu nastupio na državnom prvenstvu za djecu u Bihaću. Klub je predstavljalo 6 takmičara koji su imali zapažene rezultate, a očekivanja su da će nastup u timu reprezentacije BiH imati članica Naira Memić, naveli su iz karate kluba Igman. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje za sutra 12. maj 2026. godine zbog pojačanog vjetra. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Sutra u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
1: Vi slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later